0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ծուրփաթ։ Ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Giving you more hit music.

0: երկ ու շապտի,
1: երեք շապտի, չորեք շապտի, հինգ շապտի, ուր պատել, ութնանց երեսունից,
0: Մոլի իդվինը, Սոնան և Սուրենը,
1: ամեն առավոտի տաղավարից, կեզ կասեն,
0: բարի լուս։
1: Ծրագրի գործընկեր, French Tacos, Մաշտոցի 37.

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
2: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: Hey, what's up? This is Jonas Blue.
2: What's up, guys? It's Harvey.

0: Market Mind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

ամբողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս եւ այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: stolz ist, dass er an meiner Seite ist.
1: Stress. Hocknatsutyun. Larvatsutyun. Vask. Kangar. Շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը։ Կոդ բալանս ռադիոպոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Կոդ բալանս

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, DLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք 81 սանտիմետր անկյունակցով Smart Android հեռուստացույց 54,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ DLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Ուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը եւ Գիոպիկա։ Հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
5: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Գովաստ. Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնում բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համարժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից եւ անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս եւ այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով aeb.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Ճանապարհին ես, գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացի Երևան City-ի ավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնում մեր երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։
5: Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
6: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։
7: Դիմիր Մոգա, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707։
8: Մոգով կան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
9: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Պարն առանց խցանումների
1: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
0: Մոլիտվին ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
1: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։
0: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։
2: Այո, այո, բոլոր խցանումները ծրվում են, երբ Մոլիտվին ու Սոնան են եթերում, FM 103.5 Ռադիո Մարշալ, 17 հունիսի 2026 թվական։ Այսօր չորեքշաբթի է, աշխատանքային շաբաթվա ուղիղ կեսին ենք հասել, սիրելի ունկնդիրներ, այսօրը խոստանում է առանց անձրևների անցնել, հիդրոթերապևտաբանները դեռ երկու շաբթից են հուշում, որ անձրևանոցի կարիք այսօր չի լինի, իհարկե քիչ հետո ավելի մանրամասն Մոլիտվինի հետ կպարզենք, թե ինչքանով է իրատեսական իմ այս ցանկությունը և կամ կանխատեսումը, որը նախապես է արվել։ Ամեն դեպքում ամառն արդեն ուժի մեջ է մտել և իր բոլոր գույներով ամեն առավոտ մեզ ողջունում է։ Ավելի երկար երեկոներ, շուտ բացվող մայրամուտներ, բարձր տրամադրություն, բարձր ջերմաստիճան, մարդաշատ փողոցներ, շատ զբոսաշրջիկներ, սիրելի սրճարաններում էլ տեղ ու դաթար չկա, դա իհարկե լավ է, բայց կարևոր է նաև ներքին տուրիզմը զարգացնելը, Հայաստանի բոլոր քարերն ու թուփերը հերթով ճանաչել է, սիրելի ունկնդիրներ, ես եւ Մոլիտվինը մինչեւ 10:30 ձեզ հետ ենք լինելու, ձեր ճանապարհի ընկերն ու ուղեկիցն ենք լինելու, ուղղորդելու ենք ձեզ մեր ձայներով, պատմելու ենք խցանումների մասին, եղանակային կանխատեսումներից ենք խոսելու, իհարկե գնալու ենք թվերի աշխարհ, ուսումնասիրելու ենք պտտվող մոլորակն առհասարակ և հիշեցնելու ենք մեր հաղորդման գլխավոր գործընկերոջ French Tacos-ի մասին։ Մաշտոցի 37 հասցեում գտնվող այս վայրը ձեզ խոստանում է նուրբ ու հետաքրքիր համեր, թարմից, արտերկրից բերված սոուսներ, շատ նուրբ համեր ունեցողի դեպ ասեմ, կարծում եմ բոլորի քիմքին հարմար տեսակի սոուս կգտնվի այստեղ, կան MLXL չափերի տակոսներ և արձանագրենք, ենք ոչ թե տակոյի մասին է խոսք, այլ տակոսի, որը ֆրանսիական ծագում ունեցող ուտեստ է, ես և Սուրենը քուինի վրա ենք աչք դրել, պատրաստվում ենք առաջիկայում դա փորձել, ինչն է ուրախացնում, որ քաղաքի կենտրոնում է և հեշտ է գտնելը, նորից եմ ասում, տղամարդիկ արձանի հարևանությամբ է, լեզվաբանական համասենի հետևի հատվածում, Մաշտոցի պողոտայից եթե կանգնեք դեմքով դեպի Կազիրյոկին, կտեսնեք, որ դրա անմիջապես դիմացի մայթինը մի փոքր ներս ընկած, շատ հեշտ է գտնելը, մանկական փոքրիկ խաղասենյակ կա, ուստի երեխաների հետ կարող եք գնալ, էլ չեմ խոսում, որ կա kids box, այսինքն փոքրիկների համար հստակ չափաբաժին է սահմանված, համեղ որակով տրամադրություն ստեղծող վայր է, որտեղ կհանդիպեք նաև Հայաստանի հավաքականի նախկին ֆուտբոլիստ Հարություն Վարդանյանին, որը այս ամենի մեղավորն ու ստեղծողն է նաև, իսկ պատին ցուցադրված լուսանկարները վստահ եմ ֆուտբոլասերների մոտ հաճելի հիշողություններ կավելացնեն, համեղությունների հասցեն, ես ձեզ ասացի, բարձր դրամատրության բանաձևը դուք արդեն վաղուց գտել եք, որովհետև ընտրել եք Ռադիո Մարշալը, էլ ինչ է մնում մեզ, մնում է երաժշտությամբ լիացնել ու լցնել այս առավոտը, ես մտածում եմ, որ այսօր մեզ կարող է առավոտվա համար լավ դրամատրություն պարգևողի դերում լինել, ահա, փորձենք հասկանալ, թե ով կմիանա մեզ, եկեք օգտվենք Robin Thicke-ի և Pharrell Williams-ի օգնությունից ու Blurred Lines երգով սկսենք օրը, ու ժպտանք, բարձրացրեք ռադիոընթրիչի ձայնը, որովհետև անմիջապես ես երգի առաջին նոտան լսելուց հետո ինձ թվում է տրամադրությունը ավտոմատ է բարձրանում, օրինակ ես միանգամից Հոլովակն եմ հիշում, որտեղ Էմիլի Ռատակովսկին է և ոչ միայն, գնացինք. Everybody get up.

0: Govast.
1: Շոքե, հոգչե, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից, միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով, մանրամասները Օվիո.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես? Արի Team, միացիր B-Free սակագնային փաթեթին 24 ամսով և վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
5: Ոճանապարհն առանց խցանումների
6: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
5: Մոլիտվին ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
6: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։ Մոլիտվին։
7: Հոլա։
6: Ես մտածում եմ, ասես լաբադա, իսկ
7: դեռ ոչ, դեռ լաբադան չի զարթնել, քնածա լաբադան։
6: Բարի լույս բոլորին, օլա,
7: լավ
6: որ վանդատք եմ մաղթում բոլորիս, եվ ու,
7: բայց, եվ ու, եթե, խնդրում եմ սրբիչը դրեք են կողմի վրա, եթե դժվար չի ես նախաճաշը լողափի այս հատվածում կանեմ,
6: տելեպորտն է սա և մոլիտվին,
7: եթե հնարավոր է, երկու հատ են ձեր ֆիրմի կոկտեյլների անունը ինչ էր, խնդրում երկու հատ այդ կոկտեյլից մեկ, իհարկե չէ, կարիքի չկա, զուտեղով պարզապես ես մոռացել եմ, ուղղակի համարի մեջ է, դա էլ կարող է լիներ, չէ արքայախը, կոկոսը հետո, անախաճաշից հետո ճիշտ ասած կուզեմ, հա,
6: այո, նայել է մրկերից փոքոսնա,
7: եթե նման երազներ եք տեսնում, եթե նման մտքեր են գալիս ձեր մոջով, դուք էլ վեր կացեք, գնացեք, սենց թակեք տնօրենի դուռը, ասեք արձակուր դուր ինձ,
6: ամսերս դուր, արձակուր Ամսերս
7: դուր։ Ամսերս դուր։ Դա այդ նշանակում է պրեմիայս ուզում կամ նախապես աշխատավարձ ես ուզում։ Ճիշտ է, դուք այդ ժամանակ կստանաք մերժում, որովհետև կասեն կամ կա համապատասխան ժամանակահատված, որ բոլորով ենք գնալու արձակուրդ, կամ դու դեռ աշխատելու ունես մինչև արձակուրդ գնալդ, գնա աշխատի, բայց անկախ ամեն ինչից վերցրեք այդ արձակուրդը, ամեն ինչ արեք, որ ստանաք այդ արձակուրդը, այո, գնացեք ուշքի եկեք, որովհետև եթե նման երազներ եք տեսնում, եթե նման տեքստեր է ձեր մոտ առաջանում, դուք կարիք ունեք հանգստանալու, այո։ Այս պալմաների ես ես որ փակում աչքերս, արևը չի ընկնում, մի տեսակ չեմ հասկանում, ոնց տապչան այս կոմենքում ընտանում, մի երնույն է, ինչ-որ պալմաների տակ եմ հայտնվում, եմ որ չեմ հասկանում, չգիտեմ ինչո։
6: Խցանումներից կարող եմ խոսել։
7: Իհարկե։
6: Ինչև կվայելի կարեմը իր կոկոսի հյութը, ես խոսեմ ծանրապես։
7: Արի զբոսնենք մեր փողոցներով, բայց իդեպ այսօրվանից սկսվում է մյուս սարսափը, երկրորդ սեզոնն է սկսվում սարսափի։
6: Երևյան կամուրջը փակվելու է, փակվել է։
7: Այդպես որ նա ոնց որ ապառիկ վարկեր, ինչ ասես ունես, մեկի կինդ գնում մի հատ մեծ ապվարկա վերցնում էլի քո վրա, այ հիմա կամուրջի, կամել, այ կամուրջի պատմությունը հիմա դա էր, ես հասկանում եմ միգուցե, որ դպրոցները չկան, բան ժամանակներ երևի ավելի հարմար էր հիմա դա անել, բայց
6: սարսափելի է, որ արդեն նկատվում է այն արդյունքն ու հետևանքը, որը կա կամուրջի փակման,
7: այո, այդպես է լինելու, այո,
6: առավոտյան 7 բալ է գնահատվում ցանվածության աստիճանը մայրաքաղաքում, իսկ այս պահին 8:47 ժոպե, սիրելի ունկնդիրներ, Իսակովի պողոտան աթենք խցանված են, ծանրաբեռնվածություն կա Արշակունյաց, Գարեգին Նժդեհ մայիսի 9 հատվածում, խցանումները շարունակական են նաև Մաշտոցի պողոտայում, Կորյուն Տերյան հատվածում, ինչպես նաև Սայեթ Նովան Ալբանդյան հատվածն է ծանրաբեռնված, Կուտակումներ կան Ամիրյանում, Կուտակումներ կան Պարոնյանում, խցանվածություն նկատվում է այս պահին նաև Armenak Armenakyan փողոցում, 1 վթարկա Միասնիկյան պողոտայում, կենտրոնաբանական այգու դիմացի մայթին, սիրելիներ, դեպի կենտրոնի չնող գծում, նոր-նորքը բազմաբարդ երթևեկություն ունի Գայի պողոտան, այստեղ Բագրևանդից դեպի Մոլդովական, Նելսոն Ստեփանյան ու Նանսեն եկողները բավականին ծանրաբեռնված են, այս փոխանցումներ Կարգոբինյանցում, Աճարյանում, կուտակումների պակաս չկա նաև Կոմիտասի պողոտայում, դե էլ չենք խոսում Հալաբյանի մասին, Քրքրքորյան, Շինարարներ, Վաղաքյան, Փափազյան, Գրիգենյան, Արամ Խաչատրյան, Հրաչյա Ներսիսյան, դե այստեղ Դավթաշենի կամուրջ, Շիրազի փողոցում 1 ավտովթարում են, Սիլիկյան թաղամասից դեպի Շիրազ եկող հատվածում է վթարը, Աշտարակի խճուղին ևս ծանրաբեռնված է, Եղվարդի խճուղին ծանրաբեռնված է, այսպես Վաղարշյանը ունի բուրըն երթևեկություն։
8: Չէ, ես խցանների վրա չեմ բնավծիծաղում։
6: Մեկ էլ բան է գրել։
8: Այո։
6: Ով է մեր ռադիո ընտանիքից, բարև ձեզ։
8: Կարենա գրե փոթուստաննա գրե
6: անեկդոտա
8: գրել, բայց չեմ, բարձ չեմ կարդա։
6: Ես դուրս կպատմեմ։
8: Ես կպատմեմ անպայման, կծիծաղենք։
6: Եթե գինի մեր փոքրիկ գաղտնիքը։
8: Կապած Կիևյան կամրջի հետ անեկդոտ եմ ես ուղարկել։
6: Կարեն ջան, լավ օրվա ընթացք ենք մաղթում, շնորհակալություն մշտական արձագանքի, ուշադրության, ջերմության, բարի խոսքերի համար, 7 բալ խցանվածության աստիճան, 2 ավտովթար, 1-ը տեղի էր ունեցել, ինչպես նշեցի, Շիրազի փողոցում, 1-ը Միասնիկյան պողոտայում, ծանրաբեռնվածությունը չի նվազում, նոր-նորքը, ինչպես նաև Արաբկիրը բավականին ակտիվ երթևեկություն ունեն, դե փոքր կենտրոնն էլ նոր-նոր է սկսում ավելի ու ավելի
8: Առաջիկա ինչքան 70 օր, հա 70-75 օր ավտոմատիկլի բոլոր այդ ուղությունները, այսինքն Հալաբյանը պատկերացնես ինչա լինելու Դավիթ Հաշենով դեպի Գրգորյանի կողմ, սարսափելի է լինելու մի հատ այն ուղի, սարսափելի, չգիտեմ չինացիներ օրինակ հիմա որ լինեին ինչ այլ ընտրանքային բան առաջարկեին մեզ, բայց հուսանք, չնայած ինչ հուսանք, ուզենք չուզենք էտա լինելու, պետք է ինչ-որ մի ձև համակերպել, ավտոմատիկ լիկերքին ասեմ, որ ձորը կծանրաբեռնվի, այսինքն շրջանցող ճանապարհ կարող է հանդիսանալ, ես արդեն որ գալիս էի, իմ բախտը բերեց, գիտես որտեղից էր սկսում ձորում արդեն մեքենաները այնքան շատ էին, շրջանցում էին դե ձորով, մարդիկ դուրս էին գալիս դեպի Պրոշյան, որտեղից, այն որ փոքրիկ հատվածը որ կա ձախով գալիս ես դեպի Բիզուգյոլ, գալիս ես մեր կոմ ու աջ կոմով որ գնում ես դեպի պիտի գնաս Բարձրանաս Հալաբյանի կոնդուրս գաս, այդտեղից արդեն մեքենաների մեծ հոսք իր հետևից կանգնած ջան
6: Կարենը փոխադարձությամբ պատասխանում է մեր ողջույններին ու պայծառ օր է մաղթում, դե արի ողջունենք մեր բոլոր ընկերներին, Արտակին, Սեդային, Արտաշեսին, Կարենին, Կարենին Պոտոսյան, Կարենին Խաչատրյան, ողջույններ Անահիտին, Կլարային, Հարութին, Սարոյան, Մարինային, Սայան, Մարիամին, Ծատրյան, Մարիամին, Ավանեսյան, Գյորգին, Լևոնին, փոքրիկ Բիայնային ողջույններ, Աիդային եւ Գևորգին ողջույններ, Անուշիկին ենք ողջունում, Wedding Planner աղջիկներին ենք ողջունում

0: Եվ մենք շարունակում ենք եթերը երաժշտությամբ, շարունակում ենք եթերը ժպիտով, իհարկե քիչ հետո գրքին կանդրադառնանք ծանրաբեռնված ուղղություններին, ես ձեզ ուղղակի հիմա կհիշեցնեմ, որ պետք է երթևեկել անպայման ամրագոտիները գցած, չօգտվել հեռախոսից, մի ծխեք առհասարակ և առավելապես երբ եկինեք, զիջող եղեք, հանդուրժող եղեք, համբերատար եղեք, սիրելի ունկնդիրներ, և իհարկե անհարկի ազդանշանի կոճակը մի սեղմեք, որովհետև ծանրաբեռնված ուղությունների ծավալը մեծացել է, մեքենաների ծավալը մեծացել է, և միայն ու միայն համբերատարությունն ու հանդուրժողականությունը կարող են լինել լուծման տարբերակ։ Խցանումներից փախչելու տեղ չունենք, մենք ունենք Երևան, որն ունի այս չափերը, ունենք մեքենաների ծավալ ահագնացող, և պիտի փորձենք մարդամոտ լինել, սրտաբաց լինել, կոմպրոմիսային ու համբերատար լինել։
1: Նաև հիշենք, որ դեռ երբ էր անցած տարի էր, որ ստեղծել էր այդ հանձնաժողովը այդ խումբը, որը որ պետք է լուծեր խցանման հարցը, և կարծես թե առաջիկայում արդեն կլինեն նոր սահմանափակումներ, դու նոր սահմանափակումներ որներ, առաջին սահմանափակումները դա կարմիր գծերներ, պարկինգներ, որը որ փոքր կենտրոնում թանկացվեց այն նպատակով, որպեսի շատերը չէին կայանի, եթե թանկանա, բայց ինչպես տեսնում ենք, ավելի շատ են կանգնում, ու նոր սահմանափակումների վերաբերել կլսենք մարդատար մեքենաներին, դա վերաբերում միայն, որպեսի քաղաքային տրանսպորտին տան առավելություն։ Չգիտեմ ինչ է սպասվում ես, միգուցե ես ոտքով կամ աշխատանքի արդեն սոնա։
0: Չէ։
1: Կամ կարող ես նոր սահմանափակումներով։
0: Ես 3 սպասնելով եմ եկել աշխատանքի առավոտը։
1: Հետա կենտրոնում ապրելու առավելությունը։
0: Ուղիղ 50 րոպեում։ Ֆանտաստիկ էր։ Երեկել ունկնդիրներին պատմում էի, թե ինչ հաճելի է տեսնել Թումանյան փողոցը առանց մարդկանց ու մեքենաների, օրինակ։
1: Բայց ինչի՞ Թումանյան։
0: Այդ ժամին կենթանի շունչ չկար, հաճելի էր բավական։
1: Այդքան ցիներ դնես դուրս եկել։ 7-ին։ 7-ից 15-ը։ Ասա լավ էր։
0: Հրաշալի էր։ Գուզե այսօր էլ, բայց այսօր ինչ-ինչ անգամանքներով պայմանավորված։
1: Շատ լավ։
0: Ստացվեց, բայց շատ լավ ակցիա է, բայց քո պարագայում։
1: Ես որ դուրս գամ, կարող էր կորում նոր գամ։ Չնայած չէ, ինձ ավելի շատ շուտ է պետք դուրս գալ, այ հետ գնալը։ Մի շաբաթ տենց գնամ գամ, թափանցիկ կդառնամ, բավականին կնի հարեմ, բավականին, տես, առողջ, մեքենա չեմ վարի, մի մեքենա կանգնած կլինի, ու առասարակ եթե կարում եք մեքենան չվարել, ինչու ոչ, մի արեք դա, թողեք թող մնա մեքենան, նորից եմ ասում, գնացեք արձակով բոլորը։
0: Ես գուցե հիմա ինձ մի քիչ մեղադրեն, բայց ես միշտ զարմացել եմ մարդկանց վրա, սա շատ սուբյեկտիվ կարծիք է, շատ սուբյեկտիվ, որոնք ապրում են մայրաքաղաքի կենտրոնում, և կենտրոնում ինչ-որ բան անելու համար տեղաշարժում են մեքենայով, որովհետև արագություն
1: ալարում են,
0: ախր դու շատ լավ գիտես, բազմամյա վարորդ ես, շատ լավ կարող ես փորձել արագ տեղաշարժվել, չնայած կան ժամեր դա անհնար է, որովհետև օրինակ Սարյանից Պուշկին
1: չէ, փոքր կենտրոն չունես դու այդ հնարավորությունը իրականում, ինչ ուղղություն ուզում ես ասա,
0: դե էլ ավտոկայանատեղիների խնդրի մասին էլ չեմ խոսում, եթե մի բանը դու կարող էիք անել քայլելով ընդամենը 10 րոպեում, մեքենայով կրկնակի երակի երկար է դեպի, ուստի քայլեք շատ, խնայեք օդը աղտոտելուց մի քիչ եկեք խուսափենք, իհարկե կա վարկած, որ շուտով մայրաքաղաքի կենտրոնում X ժամից սկսած միայն օրինակ էլեկտրական մեքենաների մուտքն է թույլատրվել, և կամ վճարովի է լինելու, մենք գնում ենք Լոնդոնյան իրականություն,
1: ուզում ես ուզում ես օրինակ Աբովյան փողոց մտնել, պետք է 10 ժամ անես, որ քեզ թողեն մի ժամով մտնես Աբովյան փողոց,
0: ուզում ես
1: մտնես Մոսկովյան, պետք է 10 րոպե տուրնիկի վրա կախված մնաս,
0: ես մի այնչ լավ է ասացիր Մոսկովյան, ես չգիտես ինչու եմ այս հարցը ուզում բարձրացնել, բայց այն հատվածը, որը Մոսկովյանից տանում էր դեպի Բաղրամյան, ուզում եմ իմանալ ինչքան է այդ տեսքն ունենալու, ինչպես այն դե որ Սարյանի Մոսկովյանից դեպի Բաղրամյան մուտքը դե փակվեց, չէ՞, այն փոքրիկ նեղլիկ փողոցը որ կա, ահա հիմա այնտեղ երկու կողմից արգելիքներ են դրել, որ ես մեքենաները չկանգնեն, և այդպես փոքրիկ փողոցիկ է, երևի մի չէ 20 մետր, 30, ինչքան է այդպես մնալու, դա ինչ հետաքրքիր է, առնվազն էսթետիկ առումով, օքեյ, կա մայթ, կա փողոցիկ, չօգտագործվող ու արդեն գնում ես

0: Stopi Bahremen'e.
1: Ne mi nervis onjan? Չիլնի, չիլնի.
0: Ես չգիտեմ.
1: Չիլնի, չիլնի.
0: Չգիտեմ ինչու։ Դրանով մտահոգված, բայց ինձ ամեն դեպքում դա հետաքրքրում
2: է։ Music Hank?
0: Music Hank լսում սիրելիներ եւ վերադառնում ենք եղանակային կանխատեսումներով տաղավարում։
1: Ու հետաքրքիր նորություններով ես կրկին մի պաշար, այնպես մի դույլի կավակել եմ նորություններ։ Կարող ենք նախ սկսած ֆուտբոլից աշխարհի առաջնության հետաքրքիր մասերից։
0: Մեսսի 3 հետրիկ է արել իր կարիերայի առաջին հետրիկը։
1: Չեմ մանում։
0: Այո։
1: Не знаю, что գիտեմ։
0: Այո։ Այո։ Նա արել է դա այդ ալմոլորակայինը արել է դա նորից։ Չէ, առաջին անգամ է աշխարհի առաջնության իր պատմության մեջ նման բան արել, բայց Մեսսի եւ հետրիկ բառերը ինձ թվում է ամենահաճախ կմողներից են։ Billy Eilish-ն է մեզ միանում, Karen Molitvin, Sona Tumanyan, Sa FM 103.5-ն է։
3: I'm Billy Eilish. Hits music.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք ինվերտորային օթորակիչ 30 քառակուսի մետր աշխատանքային մակերեսով 105,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
2: Language on, TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Փաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.com։
5: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.com։ Վեգա, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
6: Քոճանապարհն առանց խցանումների
7: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
6: Մոլիտվին ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
7: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։
8: Բարի լույս, սիրելի ունկնդիրներ, արդեն 9:04 րոպե, այսօր 17-ն է հունիսի 2026 թվական, օրն է չորեքշաբթի և հիդրոթերևութաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնի տվյալների համաձայն Հանրապետության տարածքում այսօր կեսօրից հետո, ինչպես նաև հունիսի 18-ից 21-ի գիշերն ու առավելապես երեկոյան ժամերին, կարճատև անձրև ու ամպրոպ կլինի։ Տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ, հաղորդագրության համաձայն քամին հարավարևմտյան է, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում։ Դե իսկ օդի ջերմաստիճանը այսօրվանից մինչև հունիսի 20-ը կբարձրանա մինչև 6 աստիճանով։ Ես չեմ հավատում, որ մենք արդեն հասել ենք հունիսի 20-ի շեմին։ Շաբաթը հունիսի 20-ն է։ Ինչպես։
9: Կներեք, ես ուղղակի չէի եկել, ես դե չէի։ Իմ պատյանն էր եկել։ Ինչ անես, Սոնա ջան, ժամանակը թռնում է, ժամանակը կայծակնային։ Լավ, գնանք մարզեր։ Կնենք տնենք ինչ կա Շիրակում։ Եվ այսպես Շիրակում 21-ից 26 աստիճան տաքություն, Կոտայքի լեռներում 21-ից 24, Նախա լեռներում 25-ից 28, Գեղարքունիք 20-ից 24, Լոռի 24-ից 27, Տավուշի Նախա լեռներ 26-ից 29, Հովիտներ 29-ից 33, Կարակածոտնի լեռներ 19-ից 23, Նախա լեռներ 24-ից 29 աստիճան տաքություն։
8: Արարատի նախալեռներում 29-ից 32, Հովիտներում 30-ից 33, Արմավիրում կրկին մինչև 33 աստիճան տաքություն կլինի։ Վայոց ձորի լեռներում 21-ից 24, նախալեռներում 30-ից 34 աստիճան է սպասվում, դե իսկ Սյունիքի լեռներում 20-ից 23, նախալեռներում 24-ից 27, Հովիտներում մինչև 33 աստիճան տաք կլինի։ Քաղաքամայր Երևանում այսօր տեղումներ չեն գրանցվի։ Հունիսի 18-ից 21 երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև ու ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացումը կհասնի 18 մետր վարկյան արագության։
9: Ահա, դե ինչ, կարծում եմ արդեն այս շաբաթվանից, նու լավ, այս շաբաթվա վերջից արդեն գրեթե բոլոր բացօթյա լողավազանները բաց են աշխատում, այսինքն բաց էին, մի շաբաթ առաջ էլ էին բաց
8: լողավազաններ, որոնք նույնիսկ մայիսի 30-ից են բաց,
9: բայց արդյոք չոփչոպաներու եղանակ է, թե ոչ,
8: 13-ից
9: է
8: ստուգելը։
9: Ահա, հասկացա։ Դե, բավականին չոփչոփ արեք, լավ արևայրուք ստացեք, եթե չեք կարող լքել երկիրը և մեկնել ֆանտաստիկ մի ծովափնյա մի տեղ, ոչինչ, այդ ամենը կարող եք անել այստեղ, աշխատեք, որպեսզի ամեն ինչ արդ լավ լինի, որովհետև շուտով կլինի, կգա աշուն ձմեռ։
8: Շուտով շուտով է
9: կատակ չի։ Շատ շուտով, հա, իրականում մենք իմ ասում ենք տենց հունիսի 20 բարև ձեզ լալալելու։
8: Երկու ամիս, որը կթրջի երկու օրվա նման։
9: Դե ինչ, բոլորն էլ գիտեն, խոսում են, քննարկում են ու անդադարնում են top թեմային, դա աշխարհի առաջնությունն է ֆուտբոլի։ Ես հիմա
8: Մայք Թայսոնի այցելեցի։
9: Չէ, դե լավ, դու Մայք Թայսոնն եկավ Հայաստան, հա, հետո։ Եկավ, հետո։
8: Ես հիմա ասեմ, ես թող միանա, ինչպես են ասում, ինքնահեգնանքը։
9: Ահա։
8: Մայք Թայսոնը Չարբախում եղել է, ես չեմ եղել։ Երեք Արթուր Աբրահամը հյուրընկալել էր նրան։ Ներքին Չարբախի իրենց բուրակ։
9: Թայսոնը նույնիսկ եկել է Չարբախի սկսոնան, ոչ։
8: Ես միայն դրանից հետո հասկացա Չարբախի կարևորությունը Երևանի համար։
9: Սոնա պատկերաստավ, լայիշ Սոնա։ Դա։
8: Բա։
9: Ընկերներ, լավ, Թայսոնը Թայսոնով։
8: Երաժշտություն լսենք։
9: Իհարկե, լսենք ու գանք։
8: Նորություններ ունես մեզ համար։
9: Այո։
8: Ինչ տեսակ երաժշտություն
9: կնախատեսեք։ Կարաս։ Ինչ նոր բան է բերել Չուպան։ Նոր ինչ երգեր է քաշել տվել։
8: Եթե նաեստեղ լիներ, հաստատ կասեր խնդրում եմ, պետք չէ, շատ եմ խնդրում, ես իմունիտետ էլ չունեմ։ Նա հաստատ, եթե այստեղ լիներ, կասեր
9: Նա չասես Pussycat Dolls։ Խնդրում եմ,
8: մի արա։ Դրանցից էլ ունենք, բայց
9: մի արա, էլ խնդրում եմ։
8: Նա ուզեր, որ լսենք Hagel Suavemente։
9: Suavemente, մա, չէ։
8: Ա, ու կուզեք։
9: Դրեք տեսնեմ, ինչի մասին է խոսքը։ Ծերանոցում կողքի պալատում նա դա էր լսում։ Հա, վայ, Ամերիկա էր գնացի, ես լսում ծերանոցը, ճիշտ է։
8: Այստեղ ունենք։
9: Ինչո՞, Ամերիկայից եկել, ինչո՞ տարօրինակ երգեր ա բերել հետ։
8: Մարզասրահի երգացանքն եմ մշտապես մեզ ցույց տալիս։
9: Լավ, էլի Սուրենը մարզումը Pussycat Dolls-ի երգը։
8: Դրա կարող եմ դնել։ Տրենդային է, առանձնապես շատ չեմ սիրում, բայց կար որ մենք պարզել ենք, որ ես չեմ սիրում այս երգերը։ Արի Suavemente-ն լսենք։
9: Արի փորձենք, տեսնենք ինչ է դա։

0: Հանապարն առանց խցանումների
1: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
0: Մոլիտվինն ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
1: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։
2: Մոլիտվին, ինչպես միշտ հետաքրքիր տեղեկություններ է հավաքել, որպեսզի միասին ուսումնասիրենք, եւ մեզ հիմա Մոլիտվինը կտեղափոխի աշխարհի առաջնության
3: մարամասը։ Բայց իհարկե չենք խոսելու ֆուտբոլիստների հավաքականների հաջողություններից, անհաջողություններից, գոլերից, հանդիպման ընթացքից եւ այլն եւ այլնից, այլ կխոսենք այն ամեն մասին, որ ասում են, որ այս 2026-ի ֆուտբոլի աշխարհ առաջնությունը համարվում է այս բոլոր ժամանակներում ամենա թանկարժեքը, այսինքն ամեն բան շատ թանկ է, ու այստեղ ունեմ մի քանի կետեր նշված, որոնք շատ պարտադիր են ու կարևոր են յուրաքանչյուր երկրպագուի համար, յուրաքանչյուր մարդու համար, որը պատրաստվել էր գնալ X այս կամ այն հանդիպումները դիտելու, ու այստեղից սկսում ենք նախ եւ առաջ պարկինգը։
2: Ապա
3: մարզադաշտի կողքին պարկինգը պարզապես արժե ընդամենը $300։
2: Եթե պարկինգն է $300, ես վախենում եմ տոմսերի գների մասին մտածել։
3: Դե սպասիր, դե սպասիր։ Պարկինգ ընդամենը $300, ու այնպես չի, որ եթե $300-ը դա նշանակում է ինձ պարկինգը դատարկել, դու չես հատա, տեղ չկա ընդհանրապես պարկինգում։
2: Ահա։
3: Ինչ բիզնես է, չէ՞։ Մեկ շիշ ջուրը ընդամենը արժե $6.
2: Ահա։
3: $6, այսինքն մոտ $3,000, հա՞։
2: Ինչքան?
3: $6.
2: Չէ, 1500 դրամ մոտավորապես. 1500-ից 1800 դրամ.
3: 370 դրամ $1-ը մեր հաշվարկով է։ $6. 1800 քանիս? 2200 դրամ։ Դե, մեկ շիշի համար, մեկ շիշ ջուր 2200 դրամ ընկերներ, դա արդեն լավ չի։ Եվ ահա Թոմսը։
2: Ապա
3: հանդիպան Թոմսն արժե
2: միջին վիճակագրական Թոմսը
3: 1190 ամն դոլար։
2: Ֆանտաստիկ, Թրամփը ուզում է մի անգամից պետ բյուջեն մի քիչ կարգի բերել։ Չնայած նա կաթ քնքի կարծում չունեն, բայց
3: այս բուլկի անման, չգիտեմ ինչ ասեմ, սա ինչպես է կոչվում սա։
2: Փոքրիկ թխուկն
3: արժե $13.5. Փոքրիկ թխուկ, ինչին ես տվել $13.5 փոքրիկ թխուկին, ավլած։ Եթե ուզում ես VIP հատվածում նստել
2: 5000 դրամ,
3: դրա եթե ուզում ես VIP հատվածում նստել եւ հանդիպմանը հետեւել տենցեն հատուկ ֆանտաստիկ հատվածից, Թոմս արժե $2,200, մի աման փոքրիկ տենց սարեցված եւ տապակած հավի նագեցների պես, տենց ինչ փոքրիկ, տենց ինչ որ տեստայինքը իրանից ներկայացնում $20, այդ այնա ինչ որ վաճառում են տարածքում, հա։ Եթե ուզում ես պարզապես VM, որ ես նշեցի $2,200 VIP-ում, դա դրա մեջ մտնում է նաեւ հյուրասիրություն, խմիչք, սնունդ, ցենս բաներ էր մտնում, բայց եթե դու ուզում ես պարզապես VIP հատվածից միայն դիտել նայել, այսինքն միայն տեղն ես դու առնում, ուրիշ ոչինչ, այդ դեպքում արժի 300, չէ, մի վարկյան ստեղ սխալ բան կարդացի, Private World Cup Suite Price 300,
2: այ 317,100 դոլար, սա Private World Cup Suite Price-ն է, այսինքն ինձ թվում է ապարտամենտի պես մի վերանդա են տրամադրում։
3: Մի բնակարան է վարձում ստադիոնում, էլ կարելի ասեմ։
2: 317,000։
3: Այո, եւս մի ուտեստի արժեքը գրված, որը որ շատ պահանջված է ու տարածքում ստադիոնում վաճառում են, շաուրմիա նման բան է ինքը, $20 արժե, մեկ գավաթ գարեջուրն արժե $19, դու հասկանում ես ինչքան գումար է պետք, ասենք գնաս ու այս ամենի հետ մեկտեղ շատ ու շատ երկրպագուներ չեն ստացել վիզաներ, մարդիկ, ովքեր տարբեր երկրներից դիմել են, որպեսզի գան մասնակցեն խաղերին նայեն։
2: Ես կարծացի, որ Իրանի հավաքականը ամեն խաղից հետո գնում է Մեքսիկա ու վերադառնում է։
3: Այո, այդպես է։ ու մինչև աշխարհի առաջնությունը սկսվել, այսինքն որ բոլոր հավաքականները ժամանել են USA, շատ հավաքականներ անցել են ու դեռ անցնում են շատ բարդ ստուգումների,
2: վերիֆիկացիա, այո։
3: Օրինակ գրած է այստեղ, որ Ուզբեկստանի հավաքականը շատ մանրակրկիտ զնման է անցել շներով, բանով, այսինքն շատ մանրակրկիտ իրենց նայել են, Պարսկաստանի հավաքականի հանդեպ իհարկե շատ ուրախ են եղել եւ շատ բարձ զննումներ, այնպես որ ժամերով են նույնիսկ իրենց պահել։ Այո, UR-ի հավաքականը նույնիսկ չի կարողացել, վիզաների հարց չի կարողացել վերջնական լուծել եւ նրանք ուշ են ժամանել, այսինքն իրենց հավաքականի ֆուտբոլիստների մի մասը չեն ստացել, մի մասը ստացել են, մասնագետներ կան, ովքեր որ հավաքականում շատ կարևոր մեծ դեր են տանում, իրենք չեն ստացել վիզաները։ Մի խոսքով շատ բարդ ու ամենացավալին այն է, որ շատ մարդիկ, ովքեր որ բրոնյա են արել, ասենք հյուրանոցներ, շատ ու շատ վճարել են, դրա համար պետք վիզա չեն ստացել ու պատկերացրու կորցրել են այդ գումարները, ամենասարսափելին հենց դա է։
2: Այս պահին երաժշտական դաթար կլինի մեր եթերում, բայց Մոլիտվինը նորությունների իր պաշարը դեռ չի սպառել, թողարկման ընթացքում ենք կրկին խոսելու ենք նորություններից, մնացեք մեզ հետ։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք Հայսն Սառնարան 230 լիտր ընդհանուր տարողությամբ 140 000 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, Հայսն ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգո Բեքեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
4: Ամեն առավոտում խցանումներ չկան,
5: որովհետև մոլիտվին նուսոնան,
4: առավոտյան 8:30-ից
5: ժպիտով բացում են բոլոր ճանապարները։
6: Ամեն առավոտը եթերում է և մենք արդեն հայտնվել ենք թվերի աշխարում։ Մենք պարզեցինք, որ 317 000 դոլար արժողությամբ Տոմս կա աշխարհի առաջնությունում։
7: Դե դա privated տենց զոնան էլի։
6: Private World Cup suite արժե 317 000 դոլար։
7: Ինչ ասեմ։
6: Ես չգիտեմ։
7: 317 000 դոլար, ես մեր շենքի ամբողջ ժողովրդի վարկերը կփակի։
6: Արի պարզենք, թե դոլարն ինչ արժե։ 1 դոլարն արժե 368 դրամ 21 լումա։ Եվրոն արժե 427 դրամ 49 լումա։ Եվ ռուբլին արժե 5 դրամ 7 լումա։
7: Դե ինչքան ունեք չենջ արեք։ Ինչքան ունեք չենջ արեք, այո։ Մի պահեք, դենց բարձ վերմակ նշակի տակ ձեր գումարները, ներդրումներ արեք, զարգացրեք, աշխուշ պահեք այդ գումարները, որովհետև պարզապես ծալած գրքի մեջ դրած կամ դոշակի տակ դրած գումարները ձեզ երբեք ավել ոչինչ չեն բերելու և անիմաստ այդպես դրված են մնալու։ Ամենապրիմիտիվ, ամենահասարակ տարբերակներից մեկը դա ավանդն է, ու կարծում եմ, որ ավելորդ, այսպես ասած, գումարը քննարկելու կա իմաստ չկա։ Զարգացրեք, մի բանով գոնե օգտակար եղի ձեզ։
6: Հիմա մենք կլսենք երաժշտություն, մեզ կմիանա Tina Turner, կփոխանցի շքեղ դրամատրությունը, ու մենք կվերադառնանք, եթե այն մեկ ժամն անցավ աննկատ, մենք կվերադառնանք էլի աշխարհի անցուդարձ ուսումնասիրելու և իհարկե կարևորի մասին խոսելու, իսկ տաղավարում Մոլիտվին Կարենը և Սոնան Թումանյանը։

0: ամենառավոտ,
1: այս առավոտ,
0: հիմա,
1: 8:30-ից,
0: տանը,
1: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
1: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
1: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ.
2: Լույսը բարի է բոլոր նրանց համար, ովքեր FM 103 և 5-ի հետ են սկսել իրենց առավոտը, տաղավարում Կարեն Մոլիտվինի և Սոնան Ընդումանյան, արդեն 9:29 ժոպե և այսօր 17-ն է հունիսի, բայց ինձ թվում է համեղություններ ուտելու համար ոչ օր կա, ոչ ժամ կա, ոչ էլ պատարակ։
3: Նամանավանդ, երբ որ արդեն ուղիղ 1 տարի է street food-ում Երևանի, Հայաստանի Հանրապետության, Երևանի street food-ում մեծ հեղափոխություն արած բոմբ գմփծրած թույն French tacos-ն է հայտնվել, որը որ միայն բույրից, իրենց բույրից են ինչ-որ պատրաստում են այդ tacos-ները, նագեցները, բոլները, իրենց ֆանտաստիկ սոուսներով, իդեպ այդ սոուսները գալիս են Բելգիայից, հատուկ ձեր համար են գալիս, հատուկ մեր համար են գալիս հասնում այստեղ, ոչ թե իրենք օգտվում են տենց ինչ-որ անհասկանալի արեստական ինչ-որ տենց հումքերից, ինչ-որ անկապ անիմաստ պատրաստված սոուսներ, հատուկ Բելգիայից գալիս են բոմբ սոուսներով, այդ սոուսները չունի ոչ մեկ, պանրային սոուսը, որը պետք է վայելեն միայն տակ,
2: էքսպերտը տպավորված է եւ ազնիվ կարծիք է հայտնում,
3: անկեղծ եմ ասում, լոզերը գնում է, երբ որ մեկ անգամ փորձում ես դա մի մասով, եւ ամենակարևորը գիտեք ինչն է, որ տնական է ամեն բան, այսինքն միսը ոչ թե սառեցված ինչ-որ մի տեղ դրված էր ու սպասում էին, թե դուք երբ եք գալու պատվիրեք, որ գցեն տենց պատրաստեն մի րոպեից ձեզ տան, ոչ, տևում է պատրաստումը 10 րոպե, և ամենահետաքրքիրն ու կարևորը, նորից եմ ասում, այն է, որ մաքուր, տնական ու հանգիստ, դու գիտես, որ կարող ես օգտվել և տավարի միսը աղացած, և հավիկը, հավի կրծքամիսը, բոմբ տակոսներ են, ու ես լինելով street food-ի սիրահար,
2: երկրպագու և ջատագով,
3: ես իմ երյակն ունեի, այսպես ասած, պահանջված street food-ի French tacos-ը պարզապես ջախջախեց բոլորին, և բարձրացավ առաջին հորիզոնական, ինչը ֆանտաստիկ է, ես ողջունում եմ French tacos-ին մեր Երևանում, ու իդեպ ապրիլի 1-ին նրանք 1 տարեկան դարձան։
2: Իդեպ ամսվա վերջում, այս ամսվա վերջում, կարծում առաջիկա օրերին ավելի հստակ ձեզ կտեղեկացնենք challenge-ին պատրաստել, ով կկարողանա ուտել 2 կիլոգրամ կշռող մսով French tacos-ը, չի վճարի այդ տակոսի համար։ Մաշտոցի 37 սիրելյուն կնդիրներ, տղամարդի կարձանի հարևանությամբ, Վալերի Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համասարանի հետևի հատվածում, Կազիրոկի հարևանությամբ գտնվում է French tacos-ը, և մենք ուրբաթ, որպեսզի չստացվի, որ անընդ մեջ պատմում ենք, բայց չենք տալիս ձեզ փորձելու հնարավորություն, թե ավելի լավ է մեկ անգամ փորձես, քան անընդ մեջ լսես։ Ուրբաթ օրը պատրաստվեք խաղարկության, ինչպիսին է լինելու խաղարկությունը,
3: կպարզենք
2: առաջիկա օրերին, ուրբաթը սարերի հետևում չէ, մենք ունենք 5 շաբթի, Սուրենի հետ էլ վաղը մի փոքր կանոնս ենք, իսկ արդեն ուրբաթ օրը Կարենի հետ կպատրաստենք անակնկալը ու կմատուցենք, այսպես ասած, ձեզ։ Ամեն առավոտը եթերում է արդեն 1 ժամ եւ ավելի, տաղավարում Մոլիտվին Կարենը եւ Սոնան Ընդումանյան։ Իդեպ քիչ առաջ կարդացի, որ շրջանառության մեջ Հայաստանի Հանրապետության նոր հուշադրամ է ներդրվում, շրջանառության մեջ է դրվում, եւ խոսքը 2026 թվականի հունիսի 16-ից, այսինքն երեկվանից, կենտրոնական բանկի շրջանառած Ալեք Մանուկյանի ծննդյան 125-ամյակ ոսկե հուշադրամի մասին է խոսքը։ Ես գիտեմ, որ կան շատ հավաքորդներ, այսպես են ասում, եթե չեմ սխալվում, collector, կոլեկցիոներ բառը հայերենում հավաքորդ են ասում, եթե սխալվում եմ, թող ինձ ավելի գիտակ ու բանիմաց մեր ու կնդիրները հուշեն, գիտեմ, որ շատերը հետաքրքրված են այս ամենով, եւ այս հուշանվերը կարող է դառնալ հուշադրամը, կարող է իրենց հուշանվերների շարքում եւ հավաքածուների շարքում իր յուրահատուկ տեղ ունենալ։ Իդեպ կային նաեւ 500 դրամանոց թղթադրամներ շատ հետաքրքիր տեսքով, մի խոսքով կենտրոնական բանկում նման հավաքորդների համար կան հետաքրքիր նվերներ, ուստի կարող եք օգտվել։ Օրինակ ինձ միշտ նման եզակի ու յուրահատուկ բաները դուր են եկել։ Ամեն առավոտը դեռ ունի մոտ 1 ժամ եթերային ժամանակ, Կարենը դեռ ունի թարմ լուրեր, որոնց մասին պատմելու է թողարկման ընթացքում։ Մենք չենք մոռանալու խոսել խցանումների մասին, կրկին կանդրադառնանք եղանակին, դե ընդամենը մի 20 րոպեից էլ աստղագուշակի բոլոր աստղերը կհայտնվեն մեր տաղավարում ու մենք միասին կտեսնենք, թե ինչ են հուշում աստղերը ու չեն պարտադրում։ Հիմա երաժշտություն մեր եթերում, մնացեք մեզ հետ։

Եղթուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Говаст.
1: Քսանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից. Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Ararat Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Language on, TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
5: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
6: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Yerevan City-ի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Yerevan City հավելված ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
7: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
8: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
9: Քո ճանապարհն առանց խցանումների
10: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
9: Մոլիտվինն ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
10: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։ Հարյուր 3.5 Ռադիո Մարշալ, Կարեն Մոլիտվին, Սոնա Թումանյան և Մայրա Քաղաքի խցանված ուղություններ, որոնք ստիպում են մի քիչ նյարդայնանալ։ Բայց մենք եկել ենք, որպեսզի ցրենք լարվածությունը, բացենք Մայրա Քաղաքի խցանված ուղություններն ու ձեզ հուշենք, որ հատվածներից պետք է ավելի հեռու մնալ։ Չնայած ես ու Մոլիտվինը, երբ նայում ենք քարտեզին, հասկանում ենք, որ չկա մի կետ, որտեղ կարելի է արագ ընթանալ կամ արագ անցնել, որովհետև ողջ Մայրա Քաղաքը ծանրաբեռնված է։
11: Քաղաքը քաոսի մեջ է։
10: Վթար ունենք Իսակովի պողոտայում, ողջ պողոտան, ողջ երկայնքով ծանրաբեռնված է, Մոնտեմելքոնյան փողոցը խցանված է, Գարեգին նշտե, մայիսի 9, Արշակունյաց, Բագրատունյաց, Տիգրան մեծ հատվածներ, ինչպես նաև Աթենքը, Թայիրովը, Ծիծեռնակաբերդի խճուղին ծանրաբեռնված են սիրելի ունկնդիրներ, Սարալանջը, Հրազդանի կիրճը սիրելի ունկնդիրներ։
11: Ես չգիտեմ ինչ
10: ցույց տալ։ Շատ սիրելի Հրազդանի կիրճը, որտեղ մենք հիմա ապաստան ենք գտել, ծանրաբեռնված է։ Կուտակումներ կան նաև Պարոնյան փողոցում, խցանված է նաև Մաշտոցի պողոտան, կուտակումներ կան Ագաթանգեղոս Խանջյան հատվածում, Սայդնովան Ալբանդյանը ևս ծանրաբեռնված է, Վարդանանցում կան կուտակումներ, Կորյուն Տերյան Աբովյան հատվածը, Կորյուն Աբովյան Խաչմերուկը, Կորյուն Մաշտոց Խաչմերուկը ևս ծանրաբեռնված է, Սայդնովա պողոտան ողջ երկայնքով է ծանրաբեռնված, այստեղ Մոսկովյան Մաշտոց հատվածում ևս կան կուտակումներ, դեռ չեմ խոսում Խաչատուր Աբովյանի այս շրջանաձև հատվածի մասին, Պուրակի հարևանությամբ Սարալանջը, Արմենակ Արմենակյանը, Սերոխ Անձակյանը ևս ծանրաբեռնված են։ Նոր Նորքը մի քիչ պասիվ երթևեկություն ունի, նույնը կարող եմ ասել Միասնիկյանի մասին, Ռոբինյանցում կան կուտակումներ, խցանումները շատ ակտիվ են Կոմիտասի պողոտայում, Արամ Խաչատրյանում և Վաղարշյանում, Հալաբյանում, Եղվարդի խճուղիում ևս կան կուտակումներ, շինարարներ, Սեբաստիա խցանված է, Աբելյան փողոցը։
11: Ուսա դեռ 9:47-րդ
10: Մարկարյանը
11: Սարսափելի
10: ծանրաբեռնված է, այստեղ Ֆուչիկը ծանրաբեռնված է, սիրելի ունկնդիրներ, Դավթաշենի կամուրջը սարսափելի վիճակում է, Դավթաշեն աշտարակ խճողին էլի ծանրաբեռնված է, ես չգիտեմ, համբերության կոչեր, հանդուրժողականության կոչեր, ամբրագոտիները գցած երթևելու պարտադիր պայման ու պահանջ, իհարկե պետք չէ օգտվել հեռախոսներից, խնդրում ենք նաև մի ծխեք, երբ ղեկինեք, խնդրում ենք մի կիրառեք ազգանշանի սեղմակը հենց այնպես, որովհետև բոլորը նույն խցանման մեջ կանգնած եք, եւ խցանումից դուրս գալու ելք այս պահին ազգանշան տալով չեք կարող գտնել։
11: Դե ինչ, ես մենք շարունակենք ու առաջարկում կրկին փոքր տեղափոխվենք դեպի օվկիանոսից այն կողմ, դեպի USA, որտեղ բոլորին հայտնի դերասան Will Smith-ի որդին, Jaden Smith-ը, կարող մենք խոսում էինք սննդից, նա փոքրիկ ռեստորան է բացել, որը որ կոչվում է I Love You ռեստորան, և ամեն օր նա ամբողջությամբ անվճար սնունդ է բաժանում այն մարդկանց, ովքեր որ չունեն հնարավորություն գնելու, և այն մարդիկ, ովքեր որ ունեն գումար, նա չի պահանջում, բայց առաջարկում է, որպեսզի եթե դու գնում ես իր մոտից, ինչ-որ մի փոքր ավել վճարես, այդպիսով հնարավորություն ես տալիս, օգնում ես նաև իրեն, որ նա կարողանա օգնել այն մարդկանց, սնունդով ապահովել այն մարդկանց, ովքեր որ ի վիճակի չեն, չունեն հնարավորություն սնունդ գնելու։ Ու շատ լայն պանջարկ ունի, շատ մեծ պանջարկ, որ երբեմն, երբ որ նա ժամանակ է ունենում, այդ ռեստորանում նա գնում աշխատում է, ռեստորանը ինքնիրենից տես մի թրակ է ներկայացնում, որը որ տեղափոխվում է երբեմն, այո, շարժական է, ու երբ որ նա ժամանակ է ունենում, հենց պատրաստողը, սպասարկողներից է նաև Will Smith-ի որդին, չես պատկերացնում ոնց է ընդունվել այնտեղ բնակիչների կողմից, ու ովքեր ունեն հնարավորություն փոքր ավել գումարը միանշանակ օգնում են։
10: Հրաշալի է, բարության ծովերը պիտի տարածվեն, և եթե կարող եք մարդում մի լավ բան անել, ինչու չանել։
11: Մենք շատ հաճախ խոսում ենք ChatGPT-ի օգտագործումից, արհեստական բանականության մեր կյանքում հայտնվելուց, դրական բացասական կողմերից, ու մի ռուս ընտանիք մի սխալ բան է արել, որը որ ես չգիտեմ, ինչքան կարդում լսում, ուզում ոնց կարել էր տենց բան անել 21-րդ դարում։ Ուրեմն ընտանիքը ChatGPT-ին հարցրել է, արդյոք նրանք կարող են մեկնել դեպի Մակեդոնիա, և արդյոք վիզա պետք է, թե ոչ։ ChatGPT-ին պատասխանել է իրենց, որ ընդհանրապես պետք չի, ChatGPT-ը վիզա պետք չի ձեզ, դուք հանգիստ կարող եք ընտանիքով մեկնել։ Այնտեղ գրած է, որ անձնագիր, բան, տենց ինչ-որ մանր բաներ, պայմաններ գրած ընդհանուր, էլի մարդիկ գնում են ընտանիքով, հասնում են բրոնյա են անում, այսինքն նախապես իրենք եւ հյուրանոց, մեքենա, ամեն ինչ չեք են անում, հասնում են օդանավակայան, անձնագիրը տալիս են, ասում են դուք վիզա չունեք, ընտանիքն ասում է, այսինքն չունենք, մեզ պետք չի վիզա, ասում են ոչ, դուք սխալվում եք, դες վիզա է պետք։ Ինչպես կարել էր հետևել ChatGPT-ի խորհրդին։
10: Դա մեքենա է, և չի կարող արհեստական որևէ բան գերազանցել մարդու ուղեղի աշխատանքին, ուստի ճշտված աղբյուրներից օգտվեք, իսկ մեխանիկական աշխատանք անելիս այո, ChatGPT-ն կարող է լինել պիտանի գործիկ։ Հիմա մենք լսենք երաժշտություն, և վերադառնանք, քիչ-քիչ մոտենում ենք աստղային հուշումներին, մնացեք մեզ հետ, տաղավարում իր անկրկնելի ձայնով, ներկայությամբ, հումորով, էներգետիկայով, Լաբադային գովազդելու և Լաբադային հանդիպելու մեծ ցանկությամբ Մոլիտվին Կարենն է, և ես, Սոնան Թումանյան, կհանդիպենք
11: համեստ, տեսար,
10: սուս, գնացինք։

0: շուտ արթնանալը փորձություն է,
1: բայց ոչ Մոլիտվինի եւ Սոնայի հետ։
0: Որակյալ երաժշտություն,
1: լավ դրամատուրգություն,
0: օգտակար զրույցներ,
1: երկու շաբթի ծուրփաթ։
0: Ամեն առավոտում։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։
2: Մոլիտվին։
3: Այո, մենք շարունակում ենք ու դու այն մարդկանցից եսով եղել է Իտալիայում ու կարծում եմ կամ կիմանաս բաններ, որոնք հիմա կնշեմ, բայց բաներ կան, որ կարծում չես իմանա։ 7 բան, 7 կետ, ինչի՞ չի կարելի անել Իտալիայում։
2: Հապա։
3: Եսը չես ուզում, օրինակ, հենց բոլորը հասկանան, որ դու տուրիստ ես։ Եվ այսպես գնացինք Վենեցիայում, օրինակ, օֆիցիալ տուգանում են տուրիստներին 500 եվրո, եթե դուք կերակրում եք աղոնիկներին հրապարակում։
2: Ես ասեմ, գիտես, ուզում եմ
3: Սուրբ Մարկի հրապարակում։
2: Ես հենց այդ մասին ուզում եմ փոքր պատմություն պատմել։ Մի անգամ Իտալիայում այդ հատվածում մեր ձեռքին ինչ-որ ուտելու բան կար, հիմա ինչ չեմ հիշի, որովհետև
3: մեխանիկորեն տես տվել եք։
2: Չենք տվել, նա եկավ եւ ձեռքնեց
3: աղունյոն, հա՞։
2: Չէ, կարծում ճայ էր։ Եկավ իշ այդպես կտուցով, ուղղակի այդպես քաշեց, կեսը վերցրեց ու գնաց։ Ու այնտեղ այդ թրջուններից հեռու մնալ անհնար է, իրականում մի քիչ վախել առաջացավ, որովհետև երբ որ դու դեռ սուր գտուցով ինչ-որ մեկը մոտենում է, ինչ-որ մեկը ասելով այդ շիքեղ թրջունը, տարօրինակ էմոցիաներ ես ապրում։
3: Վստահ եմ, որ
2: ինձ թվաց ասելու ես ստուգանում են, եթե չես վճարում այնտեղի փոխադրամիջոցի տոմսի համար,
3: չէ,
2: որովհետև շատերին թվում է, թե եթե

0: վիճար ես, ու կարող ես օգտվել, բայց իրապես դա ազնիվ չէ, դա սխալ չէ, սխալ է, որովհետև եթե բոլորը գնում են այդ տոմսն ու երթևեկում են, շատերը մտածում են, դե չգնենք, երթևեկենք, ոչինչ չի լինի, բայց մի անգամ չէ, որ ես հանդիպել եմ դեպքերի, երբ Եվրոպայում գալիս եմ եւ հենց այնպես սպոնտան 10 հոգուց մեկին ասում եմ ցույց տուր տոմսը։
1: Մնացին մյուս 6 կետերը, որոնք ես կնշեմ մյուզիկից հետո, լսենք, վերադառնանք այդ 6 կետերին, անդրադառնանք, ինչից հետո արդեն կարող ենք կամաց-կամաց գնալ դեպի աստղագուշակ ջայի մոտ։
0: Այո, գնացինք։

0: Govast.
1: Վերան օրոքում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Ուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը եւ Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը
3: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես? Արի Team, միացիր B-Free սակագնային փաթեթին 24 ամսով եւ վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին Telecom Armenia.am։
4: Ուշադրություն, VLVU ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք 127 սանտիմետր անկյունագծով Google TV հեռուստացույց 159,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
5: Տարտանալը փորձություն է,
6: բայց ոչ Մոլիտվինի եւ Սոնայի հետ։
5: Որակյալի երաժշտություն,
6: լավ տրամադրություն,
5: օգտակար զրույցներ,
6: երկու շաբթի ծուրփաթ։
5: Ամեն առավոտում։ Ամեն առավոտը շարունակում է իր ընթացքը, Մոլիտվինը եւս 6 կետ ունի Իտալիայի մասին պատմելու ուշադրություն։
7: Այո, եւ որպեսզի Հայտարակ չլինեք կամ վատ դրության մեջ չհայտնվեք Իտալիում հայտնվելու դեպքում այս կետրը կարելի է ֆիքսել իմանալ կարծում եմ օգտակար է
5: եւ
7: 12 points go to Italy եւ այսպես մենք սովոր ենք չէ որ տան օրինակ սեղանը դնում են մամաները տատիկները կապչունի առաջին հերթին սեղանին դրվում է հացը եւ աղը Ահա։ Ահա։ Ընդունված է մեր մոտ, այսպես մենք գիտենք։ Ու կարող է սեղանին ոչինչ չլինել, բայց առաջին հերթին դրվում է հացը, սպասնա դրվում եւ այլն եւ այլն։ Իտալիայում հացը բերում են այն ժամանակ, երբ բոլոր ուտեստները դրված են լինում։ Եվ իտալացիների համար շատ տարօրինակ է, երբ որ նրանք տեսնում են, որ դու կարող ես ինչ-որ օրինակ մի փոքր հաց փոքել, 4 ցամաք, ու դա սուղակի վայելել։ Իրանց համար շատ տարօրինակ է, ենք չեն հասկանում ինչի համար է դա անում, եթե կարելի է սпасել բոլոր ուտեստները բերել նոր, բայց մենք սիրում ենք չէ՞ նամանավանդ, երբ որ փրից ես հաց առնում տակ-տակ։
5: Միանգամից
7: ճանապարհին ուտելով ես դու գալիս, որ մնաց ասենք սեղանին դրած լինի, չփորձես։ Դա այդպես։ Անտրիկը 21:00-ից շուտ չեն տալիս։ Եվ եթե դուք օրինակ գնաք ռեստորան ժամը 19:30, 20:15, ձեզ ոչ մեկ ընտրիկ չի մատուցելու։ Դուք պարտավոր եք սպասել, որովհետև 21:00-ից նոր սկսվում է իրենց մոտ ընտրիկը, ու դա նորմալ է, ու ոչ մեկ տարօրինակ դրան չի նայում, ու նույնիսկ տուրիստներ կան, որ գնում են օրինակ ժամը 18-ին, 18:30, 19-ին, ու հայտնում են այս վատ իրավիճակում, որովհետև պարտավոր են լինում, ստիպված են լինում սպասել 21:00-ին։
5: Ահա։
7: Արգելված է, չի կարելի պաստան կտրատել դանակով։
5: Այո։
7: Դա շատ սարսափելի է իրենց համար, իրենք շատ ծանր են տանում, իրենք միանգամից հասկանում են, որ դու տուրիստ ես, անտեղյակ տուրիստ ես, համեմատության համար իրենք ասում են, դա նույն է, որ դու թեյը կթով վայելես, կթով ընպես, այդ ինձ համատություն են տալիս, դա ֆիքսում են ու քեզ դարձեն նա։ Կապուչինոն միշտ պետք է խմել առավոտյան, այսինքն դա ռիտուալ է համարվում իրենց մոտ ժամը 11-ից հետո, որովհետև օրգանիզմը կարողանում է շատ ճիշտ մարսել, դրանից շուտ հետո ընդհանրապես չեն խմում ու հաց ուտելուց նամանավանդ հաց ուտելուց հետո չի կարելի խմել կապուչինոն։ Եվ վերջին կետը կարծում սա արդեն շատ հայտնի ու ճանաչված ու մեծ քննարկում ունեցող կետը այս մեկն է, երբ որ պիցան անանասով են պատվիրում կամ ուզում, իտալացին որ դա տենում է սարսափում է, կարող է վիճել քեզ հետ, կռիվանել եւ նույնիսկ քեզ կարող վռնդել այսպես։
5: Իսկ ինձ համար շոկային էր, որ տեսա Իտալիայում յուրաքանչյուր մեկ անձ ուտում է 1 ամբողջական պիցա։
7: Դե իմ կարծիքով իրենք արդեն սովորել են, նորմալ է իրենց
5: մոտ։ Ոնդորում թե կանեք եւ թե տղամարդիկ, սեռային ոչ մի տարբերություն չկա։ Առաջին անգամ երբ Իտալիայում եմ եւ տեսա որ
7: Բայց կներես խմորն էլ ինձ հաստ խմոր թե բարակ։
5: Այո։ Ամեն թվում է թե Իտալիայում ամենտեղ պիտի պիցան շատ լավ լինի, բայց շտապ եմ հիասթափեցնել ասելով որ միշտ չէ որ այդպես է։ Պետք է իմանալ որտեղ ու ինչ պիցա ուտել, որտեղ ու ինչ պաստա ուտել։
7: Դե իմ կարծիքով դա ամբողջ աշխարհով մեկ, ոչ միայն Իտալիայի դեպքում, այլ նույնը USA-ում եւ կա ինչ որ
5: նույնն էլ ասում են դե իտալական ջելատոն անկրկնելի է։ Հավատացնում եմ, երևի թե 1-2 անգամ է եղել, որ այդպես անմահական ջելատո եմ փորձել, ընդ որում մեկը հայտնի Վենչին է, որը շատ տարածված է, դե հիմա նույնիսկ հայտնի սուպերմարկետների ցանցում հայաստանյան կա Վենչի շոկոլադ, Վենչի պաղպաղակար նույնիսկ միացյալ նահանգներում, բայց դե Իտալիայից է ամենահայտնին։ Ամեն դեպքում չի ասի, որ իտալական ջելատոն անմահական համեղ է։ Շատ համեղ ջելատո փորձել եմ Ֆլորենցիայում, շատ համեղ։ Բայց փառք Աստծո, մենք այստեղ Հայաստանում էլ ունենք ամեն ինչի շատ լավը, շատ համեղը ու շատ յուրահատուկը։ Այլ բան է, որ կոլորիտային տարբերություններ իհարկե կա։
7: Դե ինչ, կարծում եմ փոքրիկ խորհուրդներ էին, որոնք արժե ֆիքսել առաջին հերթին տեղյակ լինելու համար։
5: Ես էլ փոքրիկ խորհուրդ կտամ, անպայման շատ քայլեք, հատկապես Հռոմում։ Ես Հռոմում երբևէ որևէ փոխադրամիջոցից չեմ օգտվել, չգիտեմ որտեղ, դե բացի գնացքից։ Ես խորհուրդ եմ տալիս շատ քայլել, եւ նույնիսկ եթե դուք ի վիճակի եք, եթե քայլելու սիրահար եք, Հռոմից Վատիկան գնացեք ոտքով, հավատացնում եմ այդ ճանապարհին
7: մոտավոր ինչքան, այսինքն
5: թանգարան բաց երկնքի տակը ամբողջությամբ իրականություն է դառնում, եթե չեմ սխալվում, ժամ 1 ժամ 1 ժամ 10
7: կիլոմետր մոտավոր,
5: չգիտեմ ճիշտ ասած
7: կիլոմետր, բայց բավականին երկար,
5: դե ժամ 15 րոպե, այնքան էլ հեռու չի։ Հռոմում տպավորությունը որ
7: եթե երեխաներ չկան, իհարկե ինչու՞ ոչ,
5: հավատացնում եմ արժե, որովհետև այդ ճանապարհին ինչ դուք կտեսնեք, այդ կոլորիտային փողոցները, պատշգամբները, շենքերը, ել չեմ խոսում ճարտարապետական շքեղ կառույցները, եւ այն հանգամանքը, որ դու այսպես հեռվից մոտենում ես Վատիկանի այդ գմբեթին, չեմ կարող նկարագրել, թե ինչ հոգեվոր բավարարվածություն է պատճառում ու պարգևում։ Հենց այնպես, եթե որոշել եք թանգարան օրինակ այդ օրը չեք մտնելու, գնացեք, զբոսնեք այդ տարածքով, այդ քաղաքով, իսկապես շատ հետաքրքիր, խաղաղացնող դրամատրություն է, շատ, շատ, շատ։
7: Դե ինչ, շրջագայք մաքսիմալ շատ։
5: Նույնը Չեխիայի մասին խորհուրդ կտամ, Չեխիայում էլ չարժեր նստել փոխադրամիջոց, որովհետև Չեխիայում
7: քայլել եւ քայլել,
5: այո։ Օկեյ, եւ կարելի է քայլել ու քայլել։ Դե հիմա մեր եթերում երաժշտություն կլինի, որից հետո արդեն աստղերը վերջապես կհուշեն առանց պարտադրանքի։

0: Էներգիայի քոչ ապաբաժինը
1: FM 103 եւ 5-ից։
0: Մոլիտվին
1: Սոնա
0: ամեն առավոտում
1: 8:30-ից
0: 2 ժամ շարունակ
1: դու ապահով ձեռքերում ես։
2: Կարեն։
3: Հոլա։ Ողջ առողջ։
2: Շնորհակալ եմ։
3: Շնորհակալություն։
2: Աստղերը հուշ են առանց պարտադրանքի։
3: Այո, եւ գնացինք խոյենց։ Ուրեմն, այսօր կարող եք ձեզ ցույց տալ գործել առանց հապաղելու հոգու առաջին իսկ պորտկումով, եթե սկսեք կասկածել, ապա բաց կթողնեք ընձեռված հնարավորությունը։
2: Ցուլեր, այսօրը բարեհաջող է նոր ու անսովոր գործերի համար։ Ձեր դիմացկունությունը սթրեսների հանդեպ բազմակիորեն կբարձրանա եւ դուք կարողանաք առժանապատվությամբ դուրս գալ ցանկացած վեճից ու անախորժությունից։
3: Երկվորյակ, այսօր այնքան էլ բարեհաջող օր չէ բանակցություններ եւ այլ գործնական զրույցներ վարելու, սակայն իդեալական օր է արդեն տեղի ունեցող խնդիրների լուծման համար, ինչով եւ ցանկալի է զբաղվեք։
2: Խեցգետիններ, աշխատեք խուսափել ընտանիքում անգամ ամենաաննշան վեճից, որպեսզի չմտնեցնեք այսպիսի լավ օրը, այն խոստանում է լինել բարեհաջող։
3: Արուցներ, կանգ առեք, մի փոքր հանգստացեք, սուրճ խմեք հաճելի մարդկանց հետ։ Մեծ է հավանականությունը, որ այս շաբաթ ձեզ սպասում են լարված օրեր, այնպես որ պատրաստվեք։
2: Ուսեր, այսօր բացառապես բարեհաջող օր է, առանց որևէ ջանք գործադրելու կարող եք հասնել ցանկալին, նույնիսկ կհասցնեք հպարտանալ սեփական հաջողությունները։
3: Կշերք հո միշտ չեք հաղթելու, այսօր ստիպված կլինեք համակերպվել անարդարացի պարտության մտքի հետ, ինչ խոսք, դա դեռ չի նշանակում բոլոր հույսերի անհետացում։
2: Կարիչներ, զգուշացեք հանճարեղ մտքերից, հատկապես ուրիշների, սեփականները մի կերպ կարելի է հասկանալ, իսկ մնացածներն այսօր կլինեն շատ խենդ։
3: Լավ, աղեղնավոր, այսօր ցանկալի է փնտրեք աջակցություն, ինչպես գործնական, այնպես էլ հոգեբանական, դուք դրանք կարող եք հեշտությամբ գտնել իդեպ ամենաանսպասելի վայրերում։
2: Այդ աղջյուր, մի փորձեք կարծիք կազմել այս կամ այն մարդու մասին, ձեր անձնական ապրումները մի փոքր կփակեն ձեր սովորական արծվային հայացքը և դուք հնարավոր է սխալվեք։
3: Ջրհոս, այսօր ձեր հնարավորությունները կլինեն շատ հզոր, սակայն դուք դրանք չեք տեսնի, հետևաբար չեք կարողանա օգտագործել այնքան ժամանակ, մինչև չկարողանաք ազատվել մտերիմ շրջապատի ազդեցությունից։ Նման իրավիճակներից ազատվելու միակ ու ամենալավ միջոցը հեռավորությունն է։
2: Ձգներ, այսօր հնարավոր է վիճաբանեք ցանկացած մարդու հետ, որը ձեզ կհանդիպի, կարող են լինել միջադեպեր ոստիկանության աշխատակիցների հետ, սադրանքներ ցուցնամուների կողմից, զգացական սթրեսներ, երեկոյան կհանգստանաք եւ ելք կգտնեք տհաճ իրավիճակներից։
3: Վայ, թեթև տարեք ձուկիկներ, ուշադրություն մի դարձրեք, Michael Jackson, The Biron Girl, Սոնա Թումանյան,
2: հենց դա եք նախատեսում լսել։ Խնդրեմ, Liberian Girl մեր եթերից, ամենառավատում Կարեն Մոլիտվին եւ Սոնան Թումանյան, սա FM 103 եւ 5-ն է, մեզ մնացել են հաշված ռոպեներ, դե իսկ այդ ռոպեները պիտի անցկացնենք բարձր դրամատրությամբ ու լավ երաժշտությամբ։

0: Գովաստ.
1: Ամարային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամարային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.am. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Պաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, ունիսի 5-ից ունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
4: Շուտ արթնանալը փորձություն է,
5: բայց ոչ Մոլիտվինի և Սոնայի հետ։
4: Որակյալ երաժշտություն,
5: լավ տրամադրություն,
4: օգտակար զրույցներ,
5: 2-7-ի ծուրփատ։
4: Ամեն առավոտում։ Ամեն առավոտում կա բարձր տրամադրություն, իսկ այսօր չորեքշաբթի է, աշխատանքային շաբաթվա ուղիղ կեսին ենք հասել, Մոլիտվին ընդամենը 48 ժամից, այստեղ կհանդիպենք ու կասենք, որ շաբաթն ավարտվեց, իսկ շաբաթ օրն արդեն 20-ն է հունիսի, իսկ այսօր հունիսի 17-ին հիդրոթերևութաբանները առանց ստեղումների եղանակ են խոստանում մայրաքաղաքում սիրելի ունկնդիրներ, իսկ արդեն հունիսի 18-ից 21-ը երեկոյան ժամերին Երևանում առանձին հատվածներում կարճատև անձրև ու ամպրոպ լինի։ Ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացումը կհասնի 18 մետր վարկյան արագության սիրելիներ։ Ընդհանուր առմամբ հանրապետության տարածքում մինչև հունիսի 21-ը տեղումներ լինելու են, եւ կարճատև անձրևի ամպրոպի մասին է խոսքը, տեղտեղ նաեւ կարկուտ է սպասվում։ Քամին հարավարևմտյան է եւ քամուշ գնացում նույնպես խոստանում են հիդրոթերևութաբանները, իսկ օդի ջերմաստիճանն այսօրվանից մինչև հունիսի 20-ը ուրախալիորեն բարձրանալու է մինչև 6 աստիճան։ Հուսանք, որ շուտով նաև անձրևանոցների մասին կմոռանանք առհասարակ և կկարողանանք վայելել ամառի բոլոր գույներով։ Քիչ առաջ Կարենը խոսում էր այն մասին, որ գուցե արդեն լողավազանները բաց են ու կարելի է վայելել մայրաքաղաքի արևը լողավազաններում։ Այո, շատ են լողավազանները, որոնք հնարավորություն են տալիս վայելել ամառվա ողջ գույնն ու շքեղությունը։ Դուք ձեզ համար պլանավորեք ժամանցի տարբերակ, որը հարմար է ձեզ։ Կարող եք արդեն հանգստյան օրերը պլանավորել քիչ-քիչ, որովհետև էլի եմ ասում, աչքներս հարթենք ու կհայտնվենք weekend-ի տրամադրության տակ։ Իսկ ամեն առավոտում ես ու Մոլիտվինը ձեզ հետ կհանդիպենք արդեն ուրբաթ, հունիսի 19-ին։ Մինչև այդ կարծում եմ նոր ու թարմ լուրերով Մոլիտվինը կզինվի ու կվերադառնա տաղավար։ Մենք ունենք 2-3 րոպե, հիշեցնենք, որ համեղ լանչի համար կհստակ հասցե Մաշտոցի 37-ը, տղամարդի կարծանի հարևանության ֆրենչ տակոսի մասին է խոսքը, եթե Նելին մեզ հետ է ստեղը կրկին ու կրկին ջերմ ողջույններ ենք ուղարկում, պարոն Վարդանյանին էլ ջերմ ողջույններ ենք ուղարկում, ու շնորհակալություն, որ ինչպես Կարենն ասաց, սթրիթ ֆուդում այսպիսի մշակույթ է ձևավորվել, և խոսքը ոչ թե տակոյի, այլ տակոսի մասին է, անարատ մսից, հետաքրքիր սոուսներով, տարբեր նախասիրությունների մարդկանց համար, նաև երեխաների համար առաջարկում են այստեղ համեղ սնունդ, առանց տհաճ հեթամի, իդեպ տարածքում նույնպես սննդի համ ընդհանրապես չկա, օդափոխության հրաշալի համակարգը, իսկ խոհանոցը տեղակայված է ներքևի հատվածում։ Ոստի դուք ավելի հարմարավետ եք զգում այդ հատվածում, որտեղ ընդունում եք սնունդը, ֆուտբոլային թեմատիկայով է իդեպ, բոլոր ֆուտբոլասերների համար սա կարող է ոգևորիչ լինել, M, L, XL չափերի տակոսներ, ինչպես նաև kids boxer, դե իսկ եթե երեխան ձեզ հետ է ու մտածում եք, որ կծանծանա, հոգ չէ, այդտեղ կա փոքրիկ խաղասենյակ։
6: Այո, եւ եթե սիրում եք համեղ սնվել, միանշանակ ֆրենչ տակոս պետք է գնալ, ու ես որպես ծնող ստամ շատ ծնողները եւս որ երեխաները սիրում են եւս street food, ու երբ որ ուզում են մի բան փորձել, մենք առաջին հերթին մտածում ենք ինչ, որ լինի թարմ, չսառեցված, լինի համեղ, եւ ֆրենչ տակոսը հենց այն վայրն է, որտեղ հանգիստ կարող եք տանել ձեր երեխաներին ու վստահ եղեք, երբ որ երեխաներին տանեք, հետո դուք չեք կարողանալու իրենց այդտեղից հանել, որովհետև այնքան համեղ է ամեն բան, ու այդ kids box-երը, որոնք հատուկ կան ճուտիկների համար, ամենահամեղն են եւ յուրահատուկը, եւ օրվա մեջ գտեք ժամանակ ձեր փոքրիկների հետ նաեւ անցեք այդտեղով, վստահ եմ, որ մեկ անգամ փորձելուց հետո French tacos-ը հեղափոխություն կանի ձեր օրգանիզմում եւ արդեն ավանդույթ կդարձնեք շաբաթվա մեջ մի քանի անգամ գնալ French tacos։ Նաեւ ամենակայֆայինը, որ ընդամենը 1 ժամ, 2 ժամից ընդմիջման ժամ է եւ ընկերներով, գործընկերներով համեղ սնվելու համար միանշանակ French tacos
4: շատ հարմար կլինի։ Եթե պարակում նույնպես գործում է, բայց միայն փոքր կենտրոնում, որպեսզի այդ համեղ պարային սոուսը հանկարծ ու հանկարծ չսարի, որպեսզի դուք հնարավորություն ունենաք վայելելու տակոսի ամբողջական համը, զգալու այդ ջերմություն ու այն աշխատանքը, որը արված է։ Թվում է, թե դե հեշտ է, fast food-ը արագ պատրաստում են, բայց հավատացեք, մեծ աշխատանք է իրականացվում և հոգում են այն մասին, որ դուք իսկապես որակով սնունդ օգտագործեք, սա առաջնահերթություն է։ Այն ամենը, ինչը մսից է պատրաստված, հատուկ ուշադրության է արժանի, որովհետև վտանգները շատ են, այն էլ այս շրջանում French tacos-ը կարողանում է երաշխավորել որակ, համեղություն եւ իհարկե լավ։
6: Եվ կծուի սիրահարներ, չմոռանանք նաեւ ձեզ նշել ֆանտաստիկ կծու սոուս կա, որը որ միմյայ սոուս կարելի է վերցնել ու գցալներով ուտել։
4: Բարային սոուսներ, տարբեր տեսակի բարբիքյու սոուսներ կան, ես սոուսների մեծ սիրահար ու երկրպագու չեմ, բայց նույնիսկ ես փորձելուց հետո հասկացա, որ իմ քիմքին ավելի նուրբ համերն են հաճելի, ես հասկացա, որ նույնիսկ ես այնտեղ կարող եմ ինձ հարմար ինչ-որ բան գտնել։
6: Սոուսները գալիս են Բելգիայից եւ ոչ մի արհեստական անհասկանալի ինչ-որ քիմիական հումքից չի պատրաստում այդ ամենը, այլ բնական հենց ինքն է Բելգիայից հատուկ ձեր համար French tacos։
4: Ահա
6: լոզիկները գնաց։
4: Սիրելիներ, ամեն առավոտը կհանդիպի ձեզ վաղը նույն ժամին 8:30-ից մինչև 10:30, Մոլիտվին ու ես ավարտեցինք այսօրվա մեր առաքելությունը, ուրբաթ խաղարկություն ենք ունենալու այդ մասին չմոռանաք, իսկ ես ու Մոլիտվինը ստիպված ենք փակել եթերը, ռոպեները սահմանափակեն, գնացինք,
6: բակա
7: շուտ արթնանալը փորձություն է,
5: բայց ոչ Մոլիտվինի եւ Սոնայի հետ։
7: Որակյալ երաժշտություն,
5: լավ դրամատուրգություն,
7: օգտակար զրույցներ,
5: 2-7-ից ուրբաթ։
7: Ամեն առավոտում։
5: Ծրագրի գործընկեր French tacos, Մաշտոցի 37։
8: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը՝ պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։
5: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
8: Ծրագրի գործընկեր Language On։
5: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
8: Ողջույն, այսօր անդրադառնալու ենք ինչու հաճախորդը չի ընտրում ամենաէժան տարբերակը հարցին։ Շատ բիզնեսներ համոզված են, որ գինն է ամենակարևոր գործոնը։ Նրանք մտածում են, եթե մենք առաջ

0: Նալու ենք ինչու հաճախորդը չի ընտրում ամենաէժան տարբերակը հարցին։ Շատ բիզնեսներ համոզված են, որ գինն է ամենակարևոր գործոնը։ Նրանք մտածում են, եթե մենք առաջ ծախսել, բայց միայն այն դեպքում, երբ վստահ ենք, որ բոլոր տարբերակները նույն են։ Այսինքն, երբ ապրանքն ու ծառայությունը նույնն է բոլոր մատակարարների մոտ, մենք փորձում ենք գտնել ամենաէժան տարբերակը։ Սակայն, երբ որևէ տարբերակ ունենում եմ, ավելի հարմար փորձ, վստահելի մոտեցում, լավ խորհուրդ կամ սպասարկում, դրան գումարած այլև ոչ միայն արժեքը, այլ նաև մարքեթինգը, մարդիկ ընտրում են այդ տարբերակը, քանի որ մարդիկ ընտրում են արժեք, ոչ թե գին։ Օրինակ, երկու սրճարան կարող են վաճառել նույն սուրճը, բայց մեկը կունենա հարմար նստելու միջավայր, բարեհամբույր սպասարկում եւ ինտերիեր, որը ինստագրամյան է։ Նույն գինը այլևս չկա, մարդիկ պատրաստ են ավելի վճարել, ավելի լավ փորձի և գեղեցիկ նկարների համար։ Market White. Գնի մրցակցությունը փակ փողոց է։ Երբ բիզնեսը որոշում է գնով գերազանցել մյուսներին, նա մտնում է անընդհատ նվազող գների մրցավազքի մեջ։ Միշտ կգտնվի մեկը, ով կընտրի նույնը, մի քիչ ավելի էժան։ Սա անիմաստ մրցակցություն է, որն ավարտվում է շահույթի կորստով։ Եվ այդ իրավիճակում ոչ հաճախորդն է հավատարիմ, ոչ բրենդն է հարգվում, ոչ թիմն է ոգեշնչվում։ Market White. Պետք է հասկանան ամենաէժանը միշտ չէ, որ ամենաարժեքավորն է։ Երբ մարդիկ գնում են ավելի թանկ տարբերակը, հաճախ նրանք ընտրում են հարմարավետություն, աջակցություն, հավատարմություն բրենդին, իրենց արժանի վերաբերմունքը։ Market White. Ինչ է իրականում որոշում գնորդը։ Գնորդները չեն ընտրում գինը, նրանք ընտրում են այն, ինչը գինը ներկայացնում է իրենց աչքում։ Այսինքն, գինը դարձնում է նշան, որը ցույց է տալիս ապրանքի կամ ծառայության ընկալվող արժեքը։ Սա նշանակում է, երբ դուք չափազանց էժան եք, մարդիկ սկսում են կասկածել։ Սա պակաս որակով չէ, ինչի վրա է խնայել այս բրենդը։ Արդյոք խնդիրներ չեն առաջանա հետագայում։ Իսկ երբ գինը միջինից բարձր է, բայց ուղեկցում է լավ մարքեթինգով, վստահելի կոնտենտով ու մարկային սպասարկմամբ, նույն մարդիկ պատրաստ են ավել վճարել։ Բացի այդ, հաճախորդները ընտրում են ըստ իրենց ինքնության։ Նրանք ցանկանում են աջակցել այն բրենդերին, որոնց մոտ իրենք իրենց արժեքներն են տեսնում, այն բրենդերը, որոնք մոտ են իրենց լեզվին ու մտածելակերպին։ Market White. Ինչպես դառնալ ընտրելի առանց գնով իջնելու։ Առաջինը՝ ուղերձը արժեքի մասին է։ Ձեր հաղորդակցությունը պետք է շեշտի ոչ թե էժանենք, այլ ինչ օգուտ ենք տալիս, ինչ խնդիր ենք լուծում, ինչպիսի փորձ կստանաք մեզ գնելիս։ Եթե դուք կարողանում եք հասնել նրան, որ մարդը տեսնի իր շահը, գինը երկրորդական է դառնում։ Market White. Երկրորդը՝ մարդկային մոտեցումն է։ Մարդիկ չեն հավատում միայն գովազդին, նրանք հավատում են իրական մարդկանց, ովքեր պատմում են, ցույց են տալիս արդյունքը, կիսվում են իրենց փորձով։ Ահա թե ինչու են հաճախորդների կարծիքները, կոնտենտում հաճախորդների պատմություններն ու տեսանյութերը շատ ավելի ուժեղ, քան գների մասին գովազդները։ Market White. Երրորդը՝ անձնավորված առաջարկն է։ Երբ մարդը զգում է, որ ապրանքը կամ ծառայությունը պատրաստված է իր համար, նրա համար գինը դառնում է որոշիչ։ Հատկապես եթե դա տալիս է անվճար խորհրդատվություն, փաթեթավորված լուծում կամ հատուկ ձևաչափ։ Market White. Եզրակացություն. Եթե ձեր հիմնական մրցակցային առավելությունը գինն է, դուք հեշտ փոխարինելի եք։ Իսկ եթե դու կառուցում ես վստահություն, արժեք, վերաբերմունք եւ հստակ փորձ, գինը դառնում է միայն գործոներից մեկը, ոչ որոշիչը։ Հաճախորդները չեն գնում ամենաէժանը, նրանք գնում են այն, ինչին վստահում են, իսկ վստահությունը սկսում է ձեր ապրանքից, բայց ամրանում է ձեր հաղորդակցությամբ։ Ուրեմն հարց տվեք ձեզ, ինչն է դարձնում իմ ապրանքը ավելի վճարման, գնի փոխարեն։ Market White. Ձեզ հետ էր Սոնա Խաչատրյանը, մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։ Market White. Նոր հայացք մարքեթինգին։ Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիդ վինը Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։ Գովաստ։
2: Ուշադրություն, VLVU ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք օթորակիչ 30 քառակուսի մետր աշխատանքային մակերեսով 64,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.com կայքում։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք Hisense Sarnaran 124 լիտր ընդհանուր տարողությամբ 99.900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99.900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, Hisense ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
3: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ծուրփաթ։ Ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
4: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
3: Ծրագրի գործընկեր Language On.
4: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շատ կենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգո Բեկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Եղթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Ուշադրություն, VLV-ի ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք կենցաղային եւ համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջեռուցման համակարգ եւ սանկերամիկա լավագույն գներով։ Իսկ հիմա ուշադրություն, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից եւ մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV Hisense ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 800

0: Գովաստ. Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն, Կիլիանա և Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
5: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովկեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber.

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Ամառային թեժ զեղչեր Vega-յում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք եւ էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մանրամասները vega.am։ Vega, կահույքի եւ տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Nor herustatsuits, TCL, Domus.
2: Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Դոմուս։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Language on, TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 300

0: 41900 դրամով Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
1: Պաշտպանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.com։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
3: Актуальные темы, молодежная команда, истории успеха и горячие дискуссии. Все это в студенческой программе «Поколение Че». Слушайте нас каждую пятницу в 15.00. «Поколение Че». Не пропустите самые молодежные и бунтарские эфиры.
4: «Поколение Че».

0: գովաստ։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգո Բեքեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
3: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Govast.
1: Քսանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
5: Ուշադրություն, VLVU ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք 81 սանտիմետր անկյունակցով Smart Android հեռուստացույց 54,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս. Christian, I am Linus.

0: чорсне. Գովաստ.
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք. Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի. 012-707-707. Մոգո վկան վերածվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, VLVU ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք ինվերտորային օթորակիչ 30 քառակուսի մետր աշխատանքային մակերեսով 105,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից եւ մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV այսինքն ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն, Կիլիանա և Գիոպիկա. Հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
3: Պաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.com։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098-85-55-55։
5: Ուշադրություն, VLVU ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք Հայսն Սառնարան 230 լիտր ընդհանուր տարողությամբ 140,000 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV Հայսն ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: գովաստ։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Մոգո բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 8

0: Govast.
1: Ճանապարհինս գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Երևան Սիթիի ավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի ավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
2: Ուշադրություն, VLVU ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք 127 սանտիմետր անկյունագծով Google TV հեռուստացույց 159,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840. Կոդ բալանս Արմինե Գրիգորյանի հետ։
3: Ողջույն, ես Արմինե Գրիգորյանն եմ, նեյրոֆիզիոլոգ, շնչառության մասնագետ, Aeroflex Wellness կենտրոնների հիմնադիրը։ Կոդ բալանսն է ռադիո Մարշալի եթերում։ Եվ իհարկե, բացի առողջությունը, որը ես համարում եմ ոչ միայն ֆիզիկական, այլև հոգեեմոցիոնալ, շատ կարևոր է առողջությունը ձեր ընտանեկան շրջապատում, ձեր հարաբերություններում, ընկերական միջավայրերում եւ իհարկե ինքներդ ձեզ հետ, ինչպես եք դուք շփվում։ Եվ այսօր իմ հյուրն է շատ հետաքրքիր մի անձնավորություն, ին ով զբաղվում է գեղեցկացնելով ձեր տարածքները, ըստ որում ինչպես կոմերցիոն, այնպես էլ տարբեր միջոցառումների, այնպես էլ զբաղվում է շատ գեղեցիկ գործով, գեղեցկությամբ, ծաղիկներ։ Շատ հաճախ ես համարում եմ ծաղիկները ոչ այդքան կարևոր գործոն, չնայած որ կին եմ, բայց միշտ ասում եմ, ծաղիկից բացի պրակտիկ նվեր գոյություն ունի։ Յուլիա Ռուբենովնա, ես իհարկե այն կանանցից եմ, որը համարում է պրակտիկը և գեղեցկությունը պետք է միակցել, բայց ես գիտեմ, որ մարդիկ

0: Բակի ուշադրափում են գեղեցկության ծաղիկների համար անել տարբեր։ Բնականաբար այս գործը որպես կնոջ երևի շատ հետաքրքիր է ձեզ համար եղել։ Ինչու եք սկսել, ինչպես եք զբաղվում։
1: Դեռ զբաղվում եմ մեծածախով, այսինքն արտահանումով դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն։
0: Հայաստանից։
1: Այո։
0: Ծաղիկներ։
1: Այո։
0: Եվ ի՞նչ ծաղիկներ։
1: Վարդեր, էկզոտիկ ծաղիկներ ջերմոցների մեր բիզնես ընկերներից ներկրում ենք դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն։ Մեծականակ, շաբաթը 2 անգամ ինքնաթիռով, այդտեղ լոգիստիկա էր, մեծ գործուն էր, բնականաբար առանց տղամարդու դա անել անհնար էր, օգնում էր ինձ ամուսինս։
0: Ես գիտեմ, որ դուք Ռուսաստանում եք ծնվել, մեծացել և աշխատել, և հետո որոշել եք վերադառնալ ամեն դեպքում բիզնեսը դնել Հայաստանում, շատ ողջունելի։
1: Ընտանիքը երազում է, որպեսզի լիներ Հայաստանում, Հայաստանի հողի վրա լիներ իմ։
0: Քանի տարի է Հայաստանում եք արդեն։
1: 2 տարի։ Երկու տարի է, որ այստեղ եմ։ Հետո
0: բայց արտահանում էիք այս 2 տարին, թե դրանից առաջ։
1: 7 տարի,
0: այսինքն ապրելով Սանկտ Պետերբուրգում, չէ՞, վերջին տարիները, ասիք են տվեք եղել։
1: 7 տարի զբաղվում եմ ծաղկային
0: բիզնեսով։ Եվ հիմա վերջերս բացել եք նոր ծաղկային ստուդիա։
1: Առաջացավ գեղեցկացնել տարածքներ, չգիտեմ, միջոցառումներ ձևավորել։
0: Ես առաջինն եմ ձեզ հրավիրելու իմ տարածքը ծաղկեցնելու, քանի որ
1: սիրով
0: մենք անընդհատ նկարահանումներ ենք անում, եւ իհարկե մենք շնչում ենք եւ արտաշնչում ենք, եւ մեզ պետք է թթվասնով հարուստ միջավայր։ Ջուլիա ջան, այդքանի հետ հասցնում եք ժամանակ տրամադրել բացի գործը ձեր ընտանիքին, հարազատներին, ընկերներին։
1: Բնականաբար տրամադրում ենք, բայց չեմ հասցնում, 24 ժամը դա շատ քիչ է, որպեսզի բոլոր պունկտերը նշված օրվա կազմակերպչական, ընտանեկան, գործնական, երեխաները փոքր են, դպրոցը, ուսումնական կենտրոնը, մի խոսքով
0: դժվար է իհարկե,
1: շատ դժվար է, քնում ենք 3 ժամ։
0: Ես վերջերս մի քանի ամիս առաջ Սանկտ Պետերբուրգում շատ մեծ կոնֆերանսի էի, և հենց կանանց մասին էր, այս կյանքում ինչ-որ մեծ վարձունքների հասած կանանց, և մի շատ հետաքրքիր հոգեբան, փիլիսոփա դասախոս կիներ, ովոր ասում էր, որ պիտի օրվա տարբեր ժամերին լինես մայր, կին, չէ, լինես աղջիկ, դուստր կամ ղեկավար, դասախոս, այսինքն պաշտոնդ պետք է փոխես ու դերերդ։ Ստացվում է քեզ մոտ այդ դերերը փոխել։
1: Ստացվում է։
0: Թե տաննել ես լինում ռեկավար։
1: Բնականաբար չենք խաղում, հա։ Իրականում շատ ծանր է։ Կարող եմ եւ չանել, հա, նստել, զբաղվել խնամքով իմ երեխաների, ինձանով, բայց միևնույն ժամանակ կյանքը այսօրվա այնպիսին դասավորված, որ պետք է հասցնես։ Օրինակ դուրս եկավ ինչ-որ, հա, օրինակ ծրագիր, ծուջ տիրապետես այս ծրագիրը, բնականաբար հետ ես մնում, չգիտեմ, ինձ թվում է դարաշրջանից։
0: Ծրագիրը նկատի ունեք
1: ցանկացած
0: ձեր մասնակիցական,
1: չէ, համակարգչային, օրինակ, հա, կլինի այսօր մենք հեռախոսից չօգտվենք, չի լինի, բնականաբար ինձ թվում է կապ չունի կին թե տղամարդ, իրանք բոլորը հավասարաչափ այսօր այս կյանքում մեր ժամանակակից զբաղվում են բիզնեսով։
0: Բիզնեսը կարողանում եք այնպես ղեկավարել, որ բալանսի մեջ լինի։ Շատ ունեք աշխատակիցներ։
1: Թիմ ունեմ 7 հոգի, 2 տղա, 5 աղջիկ, ֆլորիստներ են, դրսի գործերի համար առանձին մարդիկ են, մաստեր ունեմ։
0: Հասցնում ես բալանսի մեջ պահել թիմին։
1: Կարելի ասել 80%-ով։ Ես նոր եմ, քանի որ սկսնակ, նոր բացված ենք, ներսի գործերը, հա, ներսի կուխնյան, այդ ստուդիանա ու դրսի գործերը կուտակված,
0: ձևավորումները, դեկորացիաները, հա, տեղերում։
1: Այո, դժվար է, բայց ընտանիքիս էլի շնորհիվ, չլիներ ընտանիքը, չլիներ, չգիտեմ, տատիկը, ով այսօր երեխաների կողքինա, ես այստեղ էլ չէի լինի։
0: Շատ պարզ։ Ես այդ նույնը տեսնում եմ ԱՄՆ-ում, հատկապես երբ որ գնացել են նոր ընտանիքներ են, և իրենց տատիկ պապիկները իրենց կողքը չեն, ինչքան է տուժում իրենց կյանքի որակը, ամբողջ օրը մեքենաների մեջ, երեխաներին դպրոց, այստեղ, ու բոլորին թվում է ԱՄՆ-ում կյանքը սենց հալած յուղի նման գնում է, կամ նույնը Ռուսաստանի մասին, չէ՞։ բոլորին ծմա վերևից գումարը թափվում է, դու
1: չէ, շատ դժվար անկեղծ ասած վաստակել գումար, չգիտեմ, ես նպատակասլաց երեխա եմ եղել եւ այդպես էլ ոնց որ մարդ եմ, հա, դարձել նպատակ, որին ուզում ես հասնես, այո։
0: Իսկ այդ ճանապարհին կարողանում ես կյանքը վայելել, թե միայն նպատակն ես տեսնում։
1: Վայելք, չգիտեմ, սուրճ խմելու մեջ եմ ես վայելք տեսնում։
0: Կարևոր պահ է, ես լավ սիրում առանձնանալ լավ սուրճով։
1: Անկեղծ ասած, առավոտյան 6-ն այնպես օգնում շատ։ Եղել է օր, որ հենց 5-ը ես կիրառում եմ Brian Tracy-ն, եթե գիտեք, իր մեթոդներից եմ օգտագործում, որը որ շատ օգնում է հա իմ առողջական
0: աֆիրմացիաներ, մեդիտացիաներ, ինքնակարգավորող տեխնիկաներ։ Դե ոնց կարող ես
1: օրինակ բացում
0: եմ 25 տարի ադամից,
1: բայց ես երեխային տանում դպրոց, դպրոցից հետո մի անգամի ժամը 8-ին ես հայտնվում եմ ստուդիայում, ես ունեմ 2 ժամ, որտեղ կարում եմ
0: քեզնով զբաղվել
1: կոնը։ Այո, ինձանով, իմ մտքերով
0: ապրես։ Ես էլ եմ այդպես, եթե մի օր ինձ չեն թողնում, որ ես ինձ նոր զբաղվեմ առավոտյան, հա, եթե ինձ ասեն 12-ից շուտ արի աշխատանքի, ես չեմ սիրում, ես շուտ եմ արթնանում, բայց այդ ասածիցպես պիտի զբաղվեմ։
1: Այո, լավ էներգիա է, ինչ-որ էներգիա է գալիս, ոս դրա արդեն օրդ հանգստացավորվում։
0: Այո, երբ որ ճիշտ ես բալանսավորում առավոտդ, օրդ արդեն պլանավորում, ավելի հեշտ է գնում։ Իսկ սիրում ես շնորհակալություն հայտնել։
1: Շատ, անչափ, չգիտեմ։
0: Իսկ ունես շնորհակալությունների գիրք, եթե Brian Tracy-ը ես կարդում ու լսում, պիտի որ ունենաս։
1: Ունեմ, այո։
0: Ունես
1: Դել Կարնեգի շնորհակալագիր։
0: Եկեք մի խորհուրդ տանք մեր լսողներին, հետևողներին, որ համար մեկ օրենքը եւ ամենամեծ վիբրացիան էներգիայի դա շնորհակալության էներգիան է, էներգիա благодарности։ Որքան էլ դուք լինեք վատ վիճակում, փորձեք գտնել մի փոքր բան, որի համար կարող եք շնորհակալ լինել։ Ես միշտ ասում եմ, հիշեք, որ եթե դուք ոտքով ձեռքով եք արթնացել եք, ունեք այս անկողինը, ունեք այս սուրճը, դուք արդեն շնորհակալ եք։ Հա, ու երբ որ ես միշտ խորհուրդ եմ տալիս, քթիր 10 բան կետ ու գրիր, ոյ 10 բան ոնց գտնեմ շնորհակալ լինեմ։ Չէ, կարա 200-ը
1: շատ է։
0: Այո,
1: բավականին շատ
0: է։ Եկեք սկսենք գրել այդ շնորհակալությունները, ոչ հեռախոսում, ձեռքով ու շնորհակալությունների ձեր սիրուն նոթատետրի մեջ։ Եվ դուք կտեսնեք, երբ որ 10 օր իրար հետևից դուք լրացնում եք ձեր շնորհակալությունների գիրքը ու մի նայեք այն առաջի օրը ինչի համար եք շնորհակալ։ Մյուս օրը սկսեք նոր ձևով գրելուց։ Ու դուք հաստատ կգտնեք 10 օր հետո լրիվ վառ այլ գույներ։ Որովհետև շատ դժվար է ուղեղում նոր նեյրոնային կապեր ստեղծելը, իսկ երբ որ դուք շնորհակալություն եք հայտնում, վիբրացիան այնքան է բարձրանում, որ այդ նեյրոնային կապերը անկախ իրանից է սկսում ստեղծվել։ Ես ուղղակի շնորհակալ եմ Ջուլիա ջան, որ հիշեցրեցիք, որ կարելի է առավոտը սկսել ինքնա ստեղծագործելով ու կարգավորելով։ Եվ ես տեսնում եմ, որ ինքնազարգացում պունկտը ձեզ մոտ բավականին саморазвитие, հա՞։ Եվ դու խովն ես, հա, այս երկու մասերը իրար հետ ո՞նց է կապված։ Միայն Brian Tracy-ն է, թե դուք նաև հավատում եք Աստված, չգիտեմ։
1: Հավատում եմ, 60-ից առաջ, օրինակ, ես մի հատ ոնց ասեմ, օգտագնացություն են ասում, թե ինչ են ասում, ես չէի եղել Հայաստանի, բավարարի սրբավայրերում, շատ-շատ եմ սիրում գնալ, ծանոթանալ, շնչել այդտեղ, հա, այդ հավատքը ես շատ խորնեմ ներշնչում։ Առավոտյան 6:30-ից արթնացա ու որոշեցի, որ իմ տարեդարձի օրն է, ես չեմ ուզում այսօր հավաքույտներ ուտել, խմել եւ այլն, ես ուզում եմ գնալ, բարձանալ այդտեղ։ Ու ես կակրաս 60-ից առաջ էր, ապրիլի 1-ին 60-ն էր ու ես գնացի, որպեսի շնորհակալություն հայտնեմ այդ բարձրունքից Աստծուն, որ խնդրեցի եւս մեկ հնարավորություն
0: աճի համար զարգացած։
1: Աճի համար, հենց կոնկրետ Երևանում, որտեղ պատկերացում չունեի, որ հնարավոր է Երևանում ինչ-որ բիզնեսով զբաղվել։
0: Շատ
1: լավ։ Ու իդեպ շատ դժվար է, դե դժվարությունների համար բնականաբար առաջինը շնորհակալություն եմ հայտնել միշտ Աստծուն, որ փորձությունները ինձ սովորեցրել են ավելի ամուր լինել, ավելի ճիշտ մտածել, ավելի առողջ մտածելակերպ ձեռբերել։
0: Եկանք առողջին, հիմա ինձ ասա, ինչքան ես ժամանակ տրամադրում առողջությանը։
1: Առողջությանը։
0: Հիմա մեր առողջության կետից սկսենք մեր բալանսը գնահատել, 1-10 բալանոց սիստեմով, Ջուլիա ջան, դու կարող ես գտնել ֆինանսներիցդ ինչքան ես գոհ, քանի բալանոց էներգիա քեզնից տանում ֆինանսի մասը, աշխատանքը, առողջությունը, ընտանիքը, հարաբերությունները, հանգիստը, ինչպես ես կազմակերպում, հա, քո կարծիքով, եթե բավականին ժամանակ ես տրամադրում օրվա, ամսվա կտրվածքով քո հանգստին, ուրեմն դիր 9 բալ կամ 10 բալ, եթե քիչ, քեզ բավարար չի 3-4, նույնը ֆինանսների առումով, նույնը ընտանիքի հետ ինչքան ես լինում, բայց ինչքան կուզեիր լինել, հա, այդ պատկերացրու 10-ը լավ կլիներ, որ ամբողջ օրը ընտանիքով զբաղվեի, բայց չեմ հասցնում, բայց կարող եք համար ընտանիքով զբաղվելու մեծ բալանսը դա թեկուզ օրը 5-6 ժամ երեխաների հետ լինելն է։ Իսկ հիմա դու այդ կետերով ընթացքում նշիր, եւ մենք վերջում տեսնենք անիվը ինչի է նմանվում։ Իսկ մինչ այդ, քանի Ջուլիան սկսում է նշել իր կետերը, ես ուզում եմ հիշեցնել մեր ռադիո լսողներին, որ տեսաձայնագրությունը մեր ռադիո պոդկասթի Code Balance կարող են դիտել Aeroflex Wellness կամ Aeroflex Arm մեր YouTube-յան ալիքում։ Ջուլիա ջան, սկսեցիր նշել։
1: Այո։
0: Հա, եւ փորձիր այդ կետերը մեկը մյուսին հասցնել, միացնել, եկեք նայենք։ Ահա։ Ինչ որ արջուկա դուրս եկել իմ պատկերացմամբ։ Այո, տեսեք բավականին։ Այո, ձեր կյանքը ինչ որ արջուկի է նման, բայց ինչ որ տեղերում բալանսը դեռ չկա, այսինքն պետք է ձգտել դեպի 10-ի։ Կարող է 10 չլինել իդեալական, իհարկե չի կարող մեր կյանքը դառնա, բայց 8-9-ի սահմանում, եթե բոլոր կետերը անգամ լինեն, մենք բավականին հաջողված ու ներդաշնակ կզգանք հաստատ մեզ։ Ինձ թվում է, այս արջուկին կտանես քո հետ, հետո ազատ ժամանակ կփորձես հասկանալ, որտեղ է քո թերացումը։ Հա, առողջության թեմաներ քիչ, հա, ոնց հասկացա, քիչ ենք ժամանակ տրամադրում։ Իսկ ունենք ֆիզիկական ցավեր, խնդիրներ, որոնց օրինակ պետք է ուշադրություն դարձնել։ Թե երբ կլինի, նոր կհիշենք այդ մասին։
1: Չէ, քանի որ ես խոյեմ, դա իմ գլխամասն է։ Հնականաբար։
0: Գլխացավեր ունենք։
1: Այո, գլխացավերն են լարվածությունից, երևի, չգիտեմ ցանաբեր։
0: Ճնշման տատանումներ։
1: Ճնշման տատանումներ։
0: Ընկնում է ավելի շատ գերհոգնած ժամանակ։ Մարդով զբաղվում է իր սիրած գործով եւ ունի իհարկե ընտանիք եւ բավականին բալանս, ինձ թվում է նևրոզային շատ խնդիրներ չկան, բայց գլխացավը ամեն դեպքում ազդանշան է, որ սկսի հետևել, ինչ որ ազդակ են չի, կամ սնուցումն է թույլ թթվածնի հոսքը, կամ քթից է թթված ինչի գնում, կամ ինչ որ ինֆեկցիոն բորբոքային մաս կա կոկորդում, կամ չարտահայտված մտքեր կան, եթե կոկորդն է խեղտում։ Այսինքն արեք այդ հարցերը Aeroflex-ում արդեն կքննարկենք։
1: Այո, շատ հետաքրքիր է, որովհետև պահա լինում այդ չարտահայտվածը, ինչի շնորհիվ է, երբ որ մտածում ես,
0: ասեմ կվիրավորվի։
1: Ասեմ կվիրավորվի, ու այդ անարդարության դեմ ուզում ես պայքարես, բայց չես կարողանում։
0: Այդ արի քննարկենք։
1: Այո։
0: Մեկ այլ հետաքրքիր պոդքասթ կարելի այդ մասին անել, մեր հոգեսոմատիկ խնդիրները։ Նաև եկեք ասեմ, որ շատ կարևոր է հետևել ձեր մեջ ուրախության զգացմանը։ Քանի որ ես շնչառության մասնագետ եմ, սիրելիներս, հիշեք, ուրախությունը նստում է թոքերում ու սրտում, հա, այս չակրայում։ Եվ եթե դուք ունենում եք այստեղ լարվածություն, շունչը կտրվելու խնդիր, ուրեմն ինչ-որտեղ պակասում է կյանքի ուրախությունը, համը, որակը։ Ինչպես բարձրացնել, դիմում ենք Aeroflex։ Մեր հեռախոսահամարներն են 096-500-756։ Մենք զբաղվում ենք և ֆիզիկական խնդիրներով, որոնք կարող են բերել հոգեբանականի, և հոգեբանական էմոցիոնալ վիճակը, նյարդերը ինչպես են ազդում ձեր ներքին միջավայրի վրա։ Այսինքն, միշտ չէ, որ խնդիրը մենք մտածում ենք միայն հոգնածությունից է, լարվածությունից է։ Շատ ժամանակ կա խնդիր ֆիզիկական, օրինակ նույն թթվածնի պակասը։ Եվ ինչպես վերականգնել թթվածին, դե բարձր ինձ լավ ոչ ոք չի կարող ձեզ ասել, միայն բնության գիրկը քիչ է, բայց ես հուսով եմ, որ այս իմ հետաքրքիր հյուրերի հետ մենք հաստատ կազմակերպելու ենք մի բացօթյա տրեյնինգ։
1: Պայման։
0: Եվ այնտեղ կկիսվենք այսքան հետաքրքիր մտքերով, որոնք ես լսում եմ, որ այսքան երիտասարդ եւ այսքան հետաքրքիր կյանքի ուղի ունեն ու փորձ ունեն ու փորձում են ավելի աճել ու զարգանալ։ Ես միայն հիանում եմ ձեզնով։ Մեկ անգամ եւս շնորհակալություն հայտնեմ իմ հյուրին այս հետաքրքիր զրույցի համար։ Կոդ Բալանսներ ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Հոտ բալանս։

0: Գով աստ։
1: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները Ovio.am կայքում։
3: Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու։ Ջակոն, Կիլիանա եւ Գիոպիկա։ Հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
4: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
5: 2 7 3 7 4 7 5 7 Ուրբաթել 8:30-ից
6: Մոլիդվինը, Սոնան եւ Սուրենը
5: ամենառավոտի տաղավարից քեզ կասեն բարի լույս։ Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37

Եղջյուրին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնի իր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք օթորակիչ 30 քառակուսի մետր աշխատանքային մակերեսով 64,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
3: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
0: Կոդ բալանս։

0: գովաստ։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ, եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգո Բանկն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք Հայսն Սառնարան 124 լիտր ընդհանուր տարողությամբ 99,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, Հայսնս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: Սիփան, ինչ կա, չկա?
3: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
2: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
4: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
5: What's going on, people? It's your boy Storms.

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Ուշադրություն, DLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք կենցաղային և համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջեռուցման համակարգ և սանկերամիկա լավագույն գներով։ Իսկ հիմա ուշադրություն, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ DLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
3: You are listening to Best of DJ Dark. DJ Dark live in

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall բլոգին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 149,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
3: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo-ը կան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Hey, this is Taylor Swift.
2: Hey, I'm Brendan Urie from

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Քոֆի. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Փաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.com։
3: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540

Եղջյուրին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Language on. Ko TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Ուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը և Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում բաց մի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը
4: Ուշադրություն VLVU ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է Գնեք 81 սանտիմետր անկյունակցով Smart Android հեռուստացույց 54,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV այսնս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանը։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Վերա նորոգում, Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես? Արի Team, միացիր B-Free սակագնային փաթեթին 24 ամսով և վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին Telecom Armenia.am։
5: Ճանապարհին ես, գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Երևան City-ի ավելվածը և ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ և մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան City-ի ավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան City, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: Market Mind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Գովաստ. Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնում բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համարժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից եւ անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս եւ այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով AEB.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
5: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707։
3: Մոգովը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
7: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք ինվերտորային օդորակիչ 30 քառակուսի մետր աշխատանքային մակերեսով 105,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
2: Language on, Co TOEFL, IELTS, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
5: Փաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.com։
6: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մանրամասները vega.am։ Վեգա, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Slide on all your nights like this.

0: jemanden, der stolz ist, dass er an meiner Seite ist.
1: Gowast.
2: Ushadrycion. VLVU futbolային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք հայսն սառնարան 230 լիտր ընդհանուր տարողությամբ 140 000 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV հայսն ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես? Արի թիմ, միացիր B-Free սակագնային փաթեթին 24 ամսով եւ վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին Telekom Armenia.am։
6: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
7: Stress, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը, նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում.
0: Կոդ բալանս.
8: This is Ed Sheeran.

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ողջույն, այսօր անդրադառնալու ենք ինչու հաճախորդը չի ընտրում ամենաէժան տարբերակը հարցին։ Շատ բիզնեսներ համոզված են, որ գինն է ամենակարևոր գործոնը։ Նրանք մտածում են, եթե մենք առաջարկում ենք ավելի էժան տարբերակ, ապա մարդիկ հաստատ մեզ կընտրեն։ Սա մի մոլորություն է, որը ոչ միայն վնասում է վաճառքին, այլ նաև իջեցնում է բրենդի ընկալվող արժեքը։ Իրականում հաճախորդը չի ընտրում ամենաէժան տարբերակը, նա ընտրում է այն, ինչը վստահություն է նշնչում, արժեք է հաղորդում և հարմար է իր հոգեբանությանը։ Եկեք հասկանանք, ինչու է գնով մրցելն աշխատում միայն կարճաժամկետում, ինչ է իրականում որոշում գնորդի ընտրությունը, և ինչ պետք է անի բիզնեսը, որ գնից անկախ ընտրելի դառնա։
1: Market Mind.
0: Գին աշխատում է, բայց միայն այն դեպքում, երբ չկա այլ տարբերակ, որպես սպառող, բոլորն էլ սիրում են ավելի քիչ ծախսել։ Բայց միայն այն դեպքում, երբ վստահ ենք, որ բոլոր տարբերակները նույն են, այսինքն, երբ ապրանքն ու ծառայությունը նույնն է բոլոր մատակարարների մոտ, մենք փորձում ենք գտնել ամենաէժան տարբերակը։ Սակայն, երբ որևէ տարբերակ կունենում եմ, ավելի հարմար փորձ, վստահելի մոտեցում, լավ խորհուրդ կամ սպասարկում, դրան գումարած այլև ոչ միայն արժեք, այլ նաև մարքեթինգը, մարդիկ ընտրում են այդ տարբերակը։ Քանի որ մարդիկ ընտրում են արժեք, ոչ թե գին։ Օրինակ, երկու սրճարան կարող են վաճառել նույն սուրճը, բայց մեկը կունենա հարմար նստելու միջավայր, բարեհամբույր սպասարկում և ինտերիեր, որը ինստագրամյան է։ Նույն գինը այլևս չկա, մարդիկ պատրաստ են ավելի վճարել, ավելի լավ փորձի և գեղեցիկ նկարների համար։
1: Market Mind.
0: Գնի մրցակցությունը փակ փողոց է։ Երբ բիզնեսը որոշում է գնով գերազանցել մյուսներին, նա մտնում է անընդհատ նվազող գների մրցավազքի մեջ։ Միշտ կգտնվի մեկը, ով կընտրի նույնը, մի քիչ ավելի էժան։ Սա անիմաստ մրցակցություն է, որն ավարտվում է շահույթի կորստով։ Եվ այդ իրավիճակում ոչ հաճախորդն է հավատարիմ, ոչ բրենդն է հարգվում, ոչ թիմն է ոգեշնչվում։
1: Market Mind.
0: Պետք է հասկանան, ամենաէժանը միշտ չէ, որ ամենաարժեքավորն է։ Երբ մարդիկ գնում են ավելի թանկ տարբերակը, հաճախ նրանք ընտրում են հարմարավետություն, աջակցություն, հավատարմություն բրենդին, իրենց արժանի վերաբերմունքը։
1: Market Mind.
0: Ինչ է իրականում որոշում գնորդը։ Գնորդները չեն ընտրում գինը, նրանք ընտրում են այն, ինչը գինը ներկայացնում է իրենց աչքում։ Այսինքն, գինը դարձնում է նշան, որը ցույց է տալիս ապրանքի կամ ծառայության ընկալվող արժեքը։ Սա նշանակում է, երբ դուք չափազանց էժան եք, մարդիկ սկսում են կասկածել։ Սա պակաս որակով չէ, ինչի վրա է խնայել այս բրենդը։ Արդյոք խնդիրներ չեն առաջանա հետագայում։ Իսկ երբ գինը միջինից բարձր է, բայց ուղեկցում է լավ մարքեթինգով, վստահելի կոնտենտով ու մարկային սպասարկման, նույն մարդիկ պատրաստ են ավել վճարել։ Բացի այդ, հաճախորդները ընտրում են ըստ իրենց ինքնության։ Նրանք ցանկանում են աջակցել այն բրենդերին, որոնց մոտ իրենք իրենց արժեքներն են տեսնում, այն բրենդերը, որոնք մոտ են իրենց լեզվին ու մտածելակերպին։
1: Market Mind.
0: Ինչպես դառնալ ընտրելի առանց գնով իջնելու։ Առաջինը՝ ուղերձը արժեքի մասին է։ Ձեր հաղորդակցությունը պետք է շեշտի ոչ թե էժանենք, այլ ինչ օգուտ ենք տալիս, ինչ խնդիր ենք լուծում, ինչպիսի փորձ կստանաք մեզ գնելիս։ Եթե դուք կարողանում եք հասնել նրան, որ մարդը տեսնի իր շահը, գինը երկրորդական է դառնում։
1: Market Mind.
0: Երկրորդը՝ մարդկային մոտեցումն է։ Մարդիկ չեն հավատում միայն գովազդին, նրանք հավատում են իրական մարդկանց, ովքեր պատմում են, ցույց են տալիս արդյունքը, կիսվում են իրենց փորձով։ Ահա թե ինչու են հաճախորդների կարծիքները, կոնտենտում հաճախորդների պատմություններն ու տեսանյութերը շատ ավելի ուժեղ, քան գների մասին գովազդները։
1: Market Mind.
0: Երրորդը՝ անձնավորված առաջարկն է։ Երբ մարդը զգում է, որ ապրանքը կամ ծառայությունը պատրաստված է իր համար, նրա համար գինը դառնում է որոշիչ։ Հատկապես եթե դա տալիս է անվճար խորհրդատվություն, փաթեթավորված լուծում կամ հատուկ ձևաչափ։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Եթե ձեր հիմնական մրցակցային առավելությունը գինն է, դուք հեշտ փոխարինելի եք։ Իսկ եթե դու կառուցում ես վստահություն, արժեք, վերաբերմունք եւ հստակ փորձ, գինը դառնում է միայն գործոներից մեկը, ոչ որոշիչը։ Հաճախորդները չեն գնում ամենաէժանը, նրանք գնում են այն, ինչին վստահում են, իսկ վստահությունը սկսում է ձեր ապրանքից, բայց ամրանում է ձեր հաղորդակցությամբ։ Ուրեմն հարց տվեք ձեզ, ինչն է դարձնում իմ ապրանքը ավելի վճարման, գնի փոխարեն։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ էր Սոնա Խաչատրյանը, մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հարավի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLVU ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք 127 սանտիմետր անկյունագծով Google TV հեռուստացույց 159,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
2: Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնոմ բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից և անհատական պահատեղերից զեղչված սակագնով։ Այս և այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով aeb.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
5: Մեծ ֆուտբոլը մեծ էկրանով։ Միացիր Cosmo 4-ին 1 տարով և ձեռբեր TCL QLED 55 կամ 65 դյույմ էկրանով հեռուստացույցները թիմից, խնայելով մինչև 110,000 դրամ։ Հետևիր խաղերին գերարակ ինտերնետով և պրեմիում որակի էկրանով։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Շոքե, հոգչե, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում.
2: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
5: Պաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքին։

0: Ահարմար online supermarket-ը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան City, միացիր մեզ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ։ Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք օթորակիչ 30 քառակուսի մետր աշխատանքային մակերեսով 64,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Սանհինգտարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Ուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը և Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55
5: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
6: You are listening to Best of DJ Dark.

Եղջյուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շատ կենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք եւ էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի եւ տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Govast.
1: Xaning տարիս ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաներով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ կայլ առաջ.
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
3: Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը և Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը
4: Ուշադրություն VLV-ի ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է Գնեք հայսն սարնարան 124 լիտր ընդհանուր տարողությամբ 99,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, հայսն ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք կենցաղային և համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջեռուցման համակարգ և սանկերամիկա լավագույն գներով։ Իսկ հիմա ուշադրություն, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540

0: Գովաստ. Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.com. Vega, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Պաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.com.
3: Language on. Call TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
4: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo-ը կան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: Երթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Ուզում եք լինել տեղեկացված և ստանալ կարևոր և ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Մարշալի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն երեքշաբթի և հինգշաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Գովաստ. Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.com։ Vega, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն, Կիլիանա և Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում բաց մի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը
2: Ինչ որ բան այն չէ ուզում ես շտկենք Դիմիր Մոգո Ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707 Մոգովկեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: should take it off.
1: Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն երեքշաբթի եւ հինգշաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 30